Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

artar get gedə, mən də başqa ölkədə, gündüz dözərsən bəlkə də, gecə qaçıb gələrsən.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhrur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını Divinet ləzləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Divinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Qaddan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində saat 11-ə kimi Real FM dalğasında hər zaman olduğu kimi sizinlə mən olacam Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə və xoş əhval ruhiyyə sizi gözləyir. Günün yenə də çox maraqlı mövzusu var. Şəxsən mən seçmişəm sizin üçün və bu mövzu ətrafında veriliş ərzində də 3 saat ərzində də çox maraqlı fikir mübadiləsi aparacaq sizdən. Buna əminəm ki, bugün də hər zaman olduğu kimi aktiv olacaqsınız və ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə yenə Real FM-dən hədiyə qazandıracaq. Bugün də efirimizdən əli boş getməyəcəksiniz, dostlar. Beləliklə, bugün iyul ayının 2-si tarixidir. Bakıda havanın temperaturu 25 dərəcədir. Dalğanı dəyişmirsiniz, əksinə səsi bir az da artırırsınız. Çünki indi İradə İbrahimov oxuyacaq Məktub. Bugün

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 10 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan və Naxçıvan şəhərlərində 35 dərəcə olacaq. Nəhayət ki, dəniz suyunun temperaturu yüksəlir. Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Bu Murad Boza idi, gözdəki maviyə maraqlıdır ki, məşhurlar da bizim kimi bəzən bəzi suallardan bezirlər. Məsələn, Murad Boz'un özü ilə illərdir hər müsahibədə demək olar ki, eyni sualları eşidir. Nə vaxt evlənəcəksən, şəxsi həyatında nə yenilik var? Elə özü də bildirib ki, bəzən insanlar yeni layihələrindən çox şəxsi həyatı ilə maraqlanırlar. Onun deməli, toy nə vaxtdır sualı təkcə bizim qohumların sevimlisidir, elə məşhurların da klassik sualıdır və problemidir. Mən bu mövzu ilə bağlı əbəs yerə danışmadım. Niyə evlənmirsən, uşaq nə vaxt olacaq, maaşın nə qədərdir və ya iş müsahibəsində 5 ildən sonra özünü harda görürsən və ya elə necəsən, nə var, nə yox, güya elə bu kimisə doğrudan da vecinədir. Qısaca dostlar, bəzi suallar adamda hərdən qıcıq yaradır. Hamı da yox, bəlkə də çox adamda, nə bilim, əksər insanlarda. Buna siz cavab verəcəksiniz bugün. Ən sevmədiyiniz sual hansıdır ki, siz onu eşidəndə qıcıqlanırsınız, özünüzdən çıxırsınız və məsələlər fərqli istiqamətdə irəliyir. Cavablar sizdədir, telefonlar isə bizdədir. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Biz başladıq, söz sizdədir. Faiq Ağayev, gəl gülüm.

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhər olan xəbərlərlə qarşınızdayıq. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'in ölkəmizə səfəri ilə bağlı video çarxı paylaşılıb. İsrail Qəzza zolağında Həmasın hərbi qanadının bölük komandirlərindən biri olan Adil Əsfurun öldürüldüyünü açıqlayıb, məlumata görə o son həftələrdə Həmasın döyüş qabiliyyətinin bərpası cəhdlərində də iştirak edib və Qəzza zolağında fəaliyyət göstərən İsrail hərbiçiləri üçün təhlükə hesab olunurdu. ABŞ-nin hərbi helikopteri Ərəbistan dənizində qəza iniş edib, heyət üzvlərindən biri itkin düşmüş hesab olunur. İnsidentin digər təfərrüatları və qəza inişinin səbəbləri hələlik açıqlanmır. İraq Kürdistanın Ərbil şəhərinin şərqində yerləşən İran hakimiyyətinə müxalif Kürd silahlı dəstələrinin mövqələri pilotsuz uçuş aparatı ilə hücuma məruz qalıb, hücum nəticəsində düşərgədə yanğın baş verib, xəsarət alanlar barədə hələlik məlumat verilməyib. Rusiyanın keçən gecədən etibarən Kiyevə endirdiyi intensiv hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 2-yə, yaralıların sayı isə 16-ya çatıb. Bu barədə Kiyev şəhər hərbi administrasiyasının rəhbəri məlumat yayıb. Fransanın cənubunda anomal isti hava dalğasından sonra bir neçə iri meşə yanğını baş verib, hazırda yanğın sahəsi 700 hektar olaraq qiymətləndirilir. Alovun söndürülməsi üçün hakimiyyət orqanları yanğın söndürən aviasiyanı, təyyarə və helikopterləri cəlb edirlər. Venezuelada baş verən zəlzələ qurbanlarının sayı 2295 nəfərə çatıb, yaralananların sayı isə 11267 nəfərdir və nəhayət Almaniyanın Hemer şəhərində rus şairi və yazıçısı Aleksandr Puşkinin bürünc abidəsi oğurlanıb, bu barədə Rusiyanın Almaniyadakı səfirliyi məlumat yayıb.
0: Gecədən səhərə.

Notice Flipside. Davam edirik, sabahınız xeyir olsun. Real FM-dəsiz, səhər patrolu, səhər radio şousu davam edir. Ən sevmədiyiniz sual hansıdır? Hansı sual sizdə qıcıq yaradır? Eşidəndə o sualı qıcıqlanıb, əsəbləşib özünüzdən çıxırsınız. Sözlü şəkildə olmasa da daxilinizdə, nə bilim, fırtınalar qopur ki, bu nə sualdır mənə verirsən və yaxud da nə qədər olar bu sualı eşitmək? Bax, həmin bu suala cavablarınızı, ən sevmədiyiniz sual hansıdır sualına cavablarınızı 077-710-7107 nömrəsinə yaza və ya səsli mesaj ata bilərsiniz. Telefon nömrəmiz isə 404-1594-dür. Zəng edib canlı-canlı efirə qoşula bilərsiniz və danışa bilərsiniz öz hekayənizi. Bu gün də əli boş getməyəcəksiniz efirimizdən, çünki Real FM və Elmər Akademiyasında yerləşən Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi hədiyə edəcəyik sizə. Kimə? Ən kreativ və ən maraqlı cavabın sahibinə. O, hansı sualdır ki, siz onu eşidəndə sizdə qıcıq yaradır? Məsələn, nə vaxt tərpənirsən? Sən bilirsən mən kiməm? Kökəlmisən və ya arıqlamsan, xəstəsən? Sənə bir söz deyim, incimədə amma. Məşğulsan? Cavabı gözləmədən ardınca da, hətta bu sonuncu sualdan sonra yarım saatlıq söhbət başlayır. Bu gün də bu mövzudan danışırıq dostlar. Yəqin ki, hamınızın ürəyinə toxunacaq və hər birimizin eşidəndə qarşısını, daha doğrusu qaşını çatdığı, cavab vermək istəmədiyi bir sual var. Bəs sizin ən sevmədiyiniz sual hansıdır? Kim verir o sualı sizə? Qohum, dost, qonşu yoxsa iş yoldaşı? Gəlin həm gülək, həm də necə deyərlər? Səhər-səhər, şehli-şehli, isti-isti dərdimizi bölüşək, söhbət eləyək. Zülfiyə Xanbabayeva, gözlər bizdə.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Esposito, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! AzərOnline-ın fiberoptik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! AzərOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçə alınmışdı.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bugün Bakı yollarında demək olar ki, sözün əsr mənasında nəqliyyatın hərəkəti tıxanı bəs hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur? İndi bunun haqqında işləyəcəksiniz. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi 20 yanvar dairəsi istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şossesi istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Əsas yol mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında və Babək prospekti mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sürücülərimiz diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olsunlar.
1: Yol patrolu.

0: Kilometrə dəli küləyim. Biz davam edirik. Bugün 2 iyul tarixidir və bugün Azərbaycan polisi günü qeyd olunur ölkəmizdə. Bu münasibətlə bütün polis əməkdaşlarını və daxili işlər orqanlarının fədakar heyətini səmimi qəlbdən təbrik edirik. Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyünün qorunması eləcə də ölkədə ictimai asayişin, qanunun aliliyinin və əminamanlığın təmin edilməsi uğrunda daxili işlər orqanları və Azərbaycan polisi çox böyük fədakarlıqlar göstərib, yüzlərlə şəhid verib. Bu şərəfli xidmət yolunda vətən uğrunda canını fəda edən qəhrəmanlarımız haqqında da kifayət qədər rəsmi məlumatlar var və demək olar ki, Azərbaycan xalqının hər bir fərdi onlar haqqında artıq məlumatlıdır. Çünki Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və Daxili Qoşunların şəxsiyyəti həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm də ölkəmizin suverenliyi uğrunda aparılan digər döyüş əməliyyatlarında minə yaxın şəhid veriblər. Xüsusilə 44 günlük vətən müharibəsində Daxili İşlər Orqanlarının 66 əməkdaşı qəhrəmancasına döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb, 346 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq yaralanıb. Canını fəda edən polis əməkdaşları və hərbi qulluqçular arasında göstərdikləri şücaətə görə dövlətin ən ali mükafatlarına, yəni Milli Qəhrəman adına orden və medallara layiq görülənlər də var. Onların əziz xatirəsi və adları başda Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsi heyət iş idarəsinə aid şəhidlərimizin elektron bazası olmaqla dövlətin rəsmi portallarında da və xalqın qəlbində də əbədi olaraq yaşadılır. Qəhrəman şəhidlərimizin ruhu qarşısında bir daha baş əyirik. Hazırda xalqımızın təhlükəsizliyi, dövlətimizin sabitliyi keşiyində gecə-gündüz fədakarlıqla dayanan hər bir polisimizə çətin, məsuliyyətli və şərəfli fəaliyyətlərində uğurlar, möhkəm can sağlığı arzulayırıq. Peşə bayramınız bir daha mübarək olsun deyirik və qayıdırıq mövzumuza. Bugünkü mövzumuz budur. Hansı sual sizdə qıcıq yaradır və hansı sualı eşidəndə siz əsəbləşib özünüzdən çıxırsınız? Qısaca, ən sevmədiyiniz sual hansıdır? Orxan bəy cavab vermək istəyir bu suala. Sabahınız xeyir Orxan bəy.
1: Alo, salam, sabahınız xeyir olsun, yeni bir düşünüşü uğurlu olsun.
0: Təşəkkür edirik, minnətdarıq, çox sağ olun. Orxan bəy, bugün hansı sual, ümumiyyətlə sual eşitmişsiniz bugün yuxudan duranda, yoxsa hələ ki yox?
1: Bəli, bəli, evdəkilər, o qohumlar verir bu sualı, nə vaxt evlənirsən ay bala, 30 yaşın olur, keçib, 30 keçib.
0: Bu sualı eşidəndə sizdə qıcıq yaranır?
1: Bəli, aha, qıcıq yaranır.
0: Onda gəlin bir də qıcıqlandıraq sizi. Orxan bəy, niyə evlənmirsiniz?
1: Nə bilim, bəli ki, pul yoxdur ona görə.
0: Hə, maddi durum o vəziyyətdə deyil. Bəli, bu, bunun toyu var, nə bilim, hətta toydan qabaq nişanı var, bayramlığı var, qurbanlığı var. O, bəzi regionlarımızda elə nüvərrik deyirlər, nüvərrik. Nə bilim, o çiyələyə çıxan vaxtı çiyələyə aparmalısan, nə bilim, dondurma çıxan vaxtı dondurma aparmalısan. Bunların da hər biri təbii ki, nə tələb eləyir?
1: Pul tələb eləyir, maddi.
0: Pul tələb eləyir, bəli. Bəs sizə ən çox verilən sual elə budur, niyə evlənmirsən, niyə tərpənmirsən?
1: Bəli, aha.
0: Bu sualı verəndə mövzunu necə dəyişirsiniz bəs?
1: Bu mövzunu verəndə dəyişirəm başqa mövzuya.
0: Necə dəyişirsiniz?
1: Məsələ deyirəm, o gedək dəniz qırağında oturaq, çay içək falan.
0: Orxan bəy, sizə təsəvvür edin ki, sual verilər ki, Orxan, niyə tərpənmirsən? Gedək dəniz qırağında bir dənə çay içək gələk də.
1: Aha, bəli.
0: Cavab nə olur, razılaşırlar yoxsa yox?
1: Bəli, razılaşırlar, niyə
0: də yox? Niyə də yox, əsas odur gedəsən dəniz qırağında oturasan, çay içəsən, kef, damaq. Əslində heç maraqlı da deyir, Orxan niyə evlənir, niyə evlənmir. Boşluqdur deyə sualdır da verirlər də ki, gündəmi doldurmaq lazımdırmı, başı qatmaq lazımdır yoxsa yox. Bəs siz özünüz kiməsə o bezdirici suallardan verirsiniz yoxsa yox?
1: Mən yox, verməmişəm hələ ki,
0: indiyənə qədər. Hələ ki, verməmişsiniz?
1: Hələ ki, yox.
0: Bundan sonra yaxın müddət ərzində planlaşdırırsınız belə bir şey yoxsa yox?
1: Bəli, fikirləşirəm, aha.
0: Fikirlə, hansı sual ətrafında belə dərin bu düşüncələr sizi, necə deyərlər, sıxır, parçalayır? Hansı sualı vermək istəyərdiniz?
1: Məsələn, bu vermək istəyərdim, məsələn, bu xarici ölkəyə gedirmi və ya başqa maşın alırmı, onu vermək istəyərdim.
0: Elə maşınla bağlı verilən sualda ən bezdirici suallar arasındadır. Onu da deyim, diqqətinizdə olsun bundan sonra.
1: Bəli.
0: Təşəkkür edirəm zənginiz üçün, Orxan bəy, minnətdaram. Verilişin sonunu gözləyin, bəlkə elə Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyini qazanan o şanslı dinləyici siz oldunuz. Nə bilmək olar? Siz də yazın və yaxud da zəng edin. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404 15.94'dür dostlar. Məclis hələ indi qızışır. Aygün Kazımova.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Hakim bilə-bilə ədalətsiz qərar qəbul edib. Qanun nə deyir?
1: Hakim bilərəkdən ədalətsiz qərar çıxarsa, bu cinayət məsuliyyəti yaradır və 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırıla bilər. İş üzrə istintaq prokurorluq tərəfindən aparılır.
2: İnsan və qanun. Səhər idmanı.
0: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında 16-da bir final mərhələsinin oyunları davam edir. İngiltərə ikinci hissədə geri dönüş edərək Kongo Demokratik Respublikasına qalib gəlib 2-1. Senegala əlavə vaxta vurduğu qolla 3-2 hesabı ilə məğlub edən Belçikada 8-1 finala yüksəlib, mundialın təşkilatçılarından olan ABŞ isə Bosniya və Ersegovina seçməsindən üstün olub 2-0. Belçika və Senegal yığmaları arasında keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 16-1 final mərhələsinin oyununda meydana azarkeş daxil olub. Hadisə maçın ilk hissəsi zamanı baş verib. Təhlükəsizlik əməkdaşları qısa müddətdə azarkeşi meydandan uzaqlaşdırıb və qarşılaşma davam etdirilib. Avstriyada təlim məşq toplanışında olan Qarabağ sözü gedən ölkədə daha iki yoxlama oyunu keçirib. Qurban Qurbanovun komandası əvvəlcə Ukrayna Xarkovuna 2-6 hesabı ilə məğlub olub. Daha sonra Macaristanın Ferencvaros klubu ilə üz-üzə gələn Ağdamlılar bu görüşdən də məğlubiyyətlə ayrılıblar 0-1. Xatırladaq ki, Avstriyadakı ilk yoxlama oyununda Tirola 4 cavabsız qolla qalib gələn Qarabağ Bakıda zirəni üstələmişdi 4-3. Bakıda təlim məşq toplanışında olan 17 yaşa dək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası ikinci yoxlama oyunu keçirib, U17 yenidən Tacikistanın müvafiq yaş qruplarından ibarət komandası ilə qarşılaşıb, görüş Agil Nəbiyevin yetirmələrinin 3-2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

0: hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma! Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
1: Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Molella, Let's Dance, Volare. Biz burada hələlik ki sizinlə sağollaşırıq, çünki saatın tamamında Real FM-də ölkənin ilk xəbər radiosunda siz Ülviyənin təqdimatında xəbərləri eşidəcəksiniz. Amma növbəti saatda ən sevmədiyiniz sual hansıdır sualına birlikdə cavab axtarmağa davam eləyəcəyik. Nömrələrimiz aktivdir, elə indidən yazmağa başlayın. İkinci saatda mütləq şəkildə səsləndirəcəm, bəlkə də qalibsiz olduz.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Euronews-da Ursula von der Leyen'in Bakı səfəri ilə bağlı yazı dərc olunub. Paytaxt sakinlərinin nəzərinə iki rayonda işıq olmayacaq. Belçika-Senegal oyununun ən yaxşısının adı açıqlandı. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Urucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen-dan geniş tərkibdə görüşü olub. Bu çərçivədə ölkəmizlə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması, dayanıqlı sülhün təmin olunması, iki tərəfli ticarət münasibətlərinin başlanması, həmçinin ölkəmizdən Ermənistana neft və neft məhsullarının ixracı və üçüncü ölkələrdən Ermənistana ixrac olunan məhsulların ölkə ərazimizdən tranzit keçidi müsbət dəyərləndirilib. Euronews-da Ursula von der Leyen'in Bakı səfəri ilə bağlı yazı dərc olunub. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. O, Cənubi Qafqaza 2 günlük səfərinə başlayaraq enerji təhlükəsizliyini, nəqliyyat əlaqələrini və regional sabitliyi gücləndirməyə çalışan Avropa İttifaqının bölgəyə artan strateji marağını vurğulayıb. Məqalədə qeyd olunub. Azərbaycan terrorizmi bütün forma və təzahürlərində birmənalı şəkildə qınayır və terrorizmə qarşı qlobal mübarizəyə sarsılmaz sadiqliyini bir daha təsdiq edib. Bunu ölkəmizin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Səfir Tofiq Musayev deyib. BMT-nin baş qərargahında keçirilən Baş Assambleyanın təşkilatın qlobal terrorizmlə mübarizə strategiyasına dair plenar iclasında çıxış edən Musayev vurğulayıb ki, bütün dövlətlər tərəfindən beynəlxalq terrorizmlə mübarizə öhdəliklərinə ciddi şəkildə riayət edilməsi vacibdir. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Tağı Şahbazi, İsmail bəy Qutqaşınlı, Qızıl Şərq küçələrinin bir hissəsində və Nizami rayonu Nizami Abdullayev küçəsində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məlumat verilib. Hörmüz boğazı ABŞ mərkəzi komandanlığına aid deyil və İranın nəzarətindədir. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin mavini Kazım Qəribabadi X hesabında yazıb. Bəhreyn müdafiə qüvvələri Fars körfəzi üçün hüquqi nizam və təhlükəsizlik yarada bilməz. Regionun təhlükəsizliyi müdaxilənin başa çatması, ABŞ ordusunun regiondan çıxarılması, ölkələrin suverenliyinə hörmət və yeni geosiyasi reallıqların qəbul edilməsi ilə təmin edilir, o bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Futbol üzrə dünya çempionatında Belçika və Senegal yığmaları arasında keçirilən 16-1 final oyununun ən yaxşı futbolçusu bəlli olub. Bu ada Avropalılarının heyətində Yuri Tillemans layiq görülüb. Qeyd edək ki, yarım müdafiəçi komandasının 3-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatan maçda 2 gol vurub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrolu Eminin təqdimatında davam edir.
1: Real FM
3: Səhər patrolu radio show.
0: Sabahınız xeyir olsun, bir daha mən buradayam, aparıcınız mənəm Emin. Bakıda saat 09.03-ü göstərir. Bugün səhər patrolunda cavab axtarırıq. Ən sevmədiyiniz sual hansıdır? Xəyam Nisanov, yollar.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 10 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan və Naxçıvan şəhərlərində 35 dərəcə olacaq. Nəhayət ki, dəniz suyunun temperaturu yüksəlir. Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Sertab Elener, bu böyle. Ən sevmədiyiniz sual hansıdır? Sizdə eşidəndə qıcıq yaradan o həmin o sualı bizə yazıb və yaxud da zəng edib bildirə bilərsiniz. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz, telefon nömrəmiz isə 404-1594-dür. Yaponiya mədəniyyətində tanış olmayan insana yaşını, maaşını, ailə vəziyyətini soruşmaq çox nəzakətsiz hərəkət kimi hesab olunur. Ona görə də orada, yəni Yaponiyada ilk söhbətlər adətən hobbilər, hava və ya yeməklər ətrafında qurulur ilk tanışlıq zamanı. Almaniyada nə vaxt gələcəksən sualına təxminən cavabı vermək xoş qarşılanmır. İnsanlar konkret saat deməyə üstünlük verirlər. Ona görə də mən inanıram ki, almanlar Azərbaycanda yaşasaydılar və Azərbaycanlıla dostluq eləsəydilər, 5 dəqiqəyə gəlirəm deyib 5 saada gələn insanlarla aralarında ciddi problemlər hər halda qaçılmaz olardı. İngiltərədə isə, yəni Birləşmiş Krallıqda isə daha doğrusu tanımadığın insana şəxsi sual vermək əvəzinə hava haqqında danışmaq klassik söhbət başlanğıcı kimi hesab olunur. Psixoloqlar isə deyirlər ki, münasibətlərdə ən təhlükəli suallardan biri mən dəyişmişəm sualıdır. Çünki qarşı tərəf nə cavab verir versin, sonu yaxşı yerə getmir və həmin cavabdan yeni riskli suallar yarana bilər. Bu cavab suallar doğurur özü ilə birlikdə. Son dövrlər isə, daha doğrusu blogerlər çıxandan sonra isə təzə sual dəbə minib. Bunu hardan almışsınız? Linkini ata bilərsiniz kimi blogerlərin bütün paylaşımlarının altında, demək olar ki, şərh bölməsində bu sualları siz minlərlə, milyonlarla görə bilərsiniz. Guinness dünya rekordlarına görə isə dünyanın müxtəlif yerlərində insanlar ən qəribə rekordları qırmağa çalışırlar. Hətta rekord cəhdləri zamanı hakimlərin ən çox verdiyi sual isə budur. Qaydaları başa düşdünüz? Cavabı nə olur? Hər halda bunu onlar daha yaxşı bilirlər, amma qaydalara əməl etmək lazımdır ki, sonda həmin o rekord qeydə alınsın. NASA mühəndisləri isə deyirlər ki, iş müsahibəsində düzgün cavabdan çox namizədin suallara necə düşünüb cavab verdiyi daha önəmlidir. Yəni, düşüncəsi daha çox qiymətləndirilir, nəinki onun verdiyi cavablar. Dostlar, internet axtarışlarında isə illərdir ən çox verilən suallardan biri budur. What is love? Doğrudan ey? What is love?

0: 10 il, what is love? Bu suala da illərdir bəşəriyyət cavab axtarır. Kimisi tapıb, kimisi tapa bilməyib. Amma inanmıram ki, sevgi ilə bağlı verilən hər hansı bir sual insanda qıcıq yaratsın. Əksinə, sevgi insanın ürəyini açır, dostlar. Xəttdə dinləyicimiz var deyəsən, hələ ki yox. Hələ ki yox, birazdan qoşacağıq efirə dinləyicimizi. Biz bugün suala cavab axtarırıq ki, hansı sual sizdə qıcıq yaradır, dostlar? Bununla bağlı fikirlərinizi WhatsApp nömrəmi 077-710-7107 yaza bilərsiniz və yaxud da zəng edə bilərsiniz 404-15-94 nömrəsinə. Doğrudan da bəzən bircə sual kifayət edir ki, insanın bütün əhvalı dəyişsin. Səhər evdən çıxırsan, İlk rastlaşdığın adam səndən soruşur, hələ evlənmirsən, hələ tərpənmirsən. Bu səfər evlənirsən, səndən soruşurlar, bir şey varmı? İşə gedirsən, maaş artmadı, maaşı nə vaxt alırsan, maaş keçdimi? Axşam qohum zəng eləyir, bizə niyə gəlmirsiz? Düşünürsən ki, bugün heç kim mənə necə sən demədi, niyə demədi? Amma bəzən bu necə sən sualını verənlər belə onun cavabını heç doğrudan da sözün əsil mənasında Necə deyərlər, maraqlanmırlar necə olduğunuzla bağlı. Buna görədir ki, necəsən sualını verəndən sonra dərhal sonra mövzuya keçirlər əksər vaxtlarda. Maraqlıdır, bəs görəsən insanlar niyə ən çox başqasının şəxsi həyatı ilə maraqlanırlar, şəxsi həyatı ilə bağlı suallar verirlər? Nədir burada onları çəkən, cəzb eləyən? Mütləqdir ki, sizin də eşitməkdən bezdiyiniz bir sual var. Yazın, paylaşın, bugün birlikdə həm güləcəyik, həm də görəcəyik ki, hamımızın, necə deyərlər, ortaq bir dərdimiz, problemimiz var. 83-22 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, sabahınız xeyir, məni ən çox qıcıqlandıran suallardan biri xətrimə dəyəndən sonra incimədin ki, sualıdır. Həmin an veriləndə xüsusən qıcıqlandırır həmin sual məni, əsəb soyandan sonra isə o sualı vermək olar əlbəttə. Qıcıqlandırdığın, əsəbləşdirdiyin bəstür hələ bir sual da verirsən, bəlkə o onunla, necə deyirlər, öz egosunu daha çox belə tətmin eləmək istəyir ki, görəsən mən bunu doğrudan da incitdim, yoxsa incitmədim. Zöhrə xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir, necəsiz?
0: Təşəkkür edir, bu nə gözəl səsdir belə. Bu nə gözəl auradır.
1: Sizin də elə gözəl səsiniz vardı, xoş gəldi mənə. Cavan oğlan, Allah sizə can sağlığı versin.
0: Təşəkkür edirəm, Zöhrə xanım, adım Emindir, tanışlığımıza məmnun oldum.
1: Emin, laf yaxşı, Emin doktor, elə mən də Emin doktoruna bir yer işləmişəm.
0: Laf yaxşı, Emin doktora da salam göndəririk buradan. Emin doktor sizə ən çox hansı sualı verirdi, Zöhrə xanım?
1: Emin doktor həmişə bizə gözəl sual verirdi də, biz həkimlikdə işləyirik.
0: Çox gözəl, bütün həkimlərimizə buradan salam göndəririk. Doğrudan da haqqınız da, əziyyətiniz də danılmazdı, hələ xüsusda korona dövründə, pandemiya dövründə.
1: Çox sağ olun, minnətdaram sizə, sizin də xoş oldu səsinizi eşitmək.
0: Təşəkkür edirəm. Zöhrə xanım, sizi ən çox qıcıqlandıran sual hansıdır?
1: Bəli.
0: Sizi ən çox qıcıqlandıran sual hansıdır? O sual sizə veriləndə əsəbləşib özünüzdən çıxırsınız. Hansı sualdır?
1: Sakit ol, əsəbləşmə. Hər şey öz qaydasında gedəcəkdi.
0: Bu cavablardır. Bəs suallar hansılardır?
1: Sual.
0: Aha. Mən sizə kömək edeyim də biraz. Maaşın nə qədərdir?
1: Maaşımız azdır bizim, 400 manat.
0: Bəs yaxşı, toy nə vaxtdır Zöhrə xanım?
1: Nə toy?
0: Aha.
1: Mən ucu yaşlı qadınamı.
0: Heç belə səsinizdən mən deyərdim ki, 30 yaşdan artıq verməzdim mən sizə.
1: Yox, 65 yaşım vardır.
0: Ay, maşallah olsun. Bəs hardasan, kiminləsən sualı sizdə qıcıq yaradır, yoxsa yaratmır?
1: Hardasan, kiminləsən?
0: Aha. Bu yaşda o sualı sizə verən var ümumiyyətlə ki, yəni artıq yaşınıza dolmusunuz, deyək ki, heç kimdən aslı deyilsiniz, müstəqil bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşısınız. Bu sualı sizə verən var ümumiyyətlə? Hardasan, kimləsən, nə vaxt gələcəksən?
1: Yox, dərcə mənə sual verən yoxdur da, əsəbləşəm. Yoldaşım da rəhmətə gedibdi.
0: Allah rəhmət eləsin.
1: Çox sağ olun, çox sağ olun.
0: Mənim də sizə başqa sualım yoxdur. Bugünlük növbəti mövzularla bağlı bəlkə sizin də maraqlı cavablarınız oldu, mənim də sizə maraqlı suallarım oldu, mütləq şəkildə efirə qoşularsınız. Zöhrə xanım, zənginiz üçün sizə təşəkkür edirəm. Siz də fikirləşin, düşünün, yazın görək hansı sual sizi qıcıqlandırır və mənə elə gəlir ki, bu sual ətrafında çox düşünməyə ehtiyac yoxdur, çünki hər gün demək olar ki, o sualla biz üz-üzə qalırıq, qarşı-qarşıya qalırıq. Bəlkə də artıq yuxudan oyananda kimsə sizi qıcıqlandıran həmin o sualı sizə ünvanlayıb. Nə bilmək olar? Tünzalə Ağayeva, sevgi əvəsi.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB.

0: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ey, dayanma! Oyna! İzlə, yüklə, zövq al, dayanma. AzerOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma.
1: AzerOnline LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: Real FM-in dinləyiciləri, siz səhər patrolundasınız. Sizinlə mən, Azad Şabanov.
1: Azad Şabanovdan tənha radio mahnısını eşitdik, amma maraqlıdır. Bəzən insan tək qalmaq istəyir, amma bəzi suallar adamı harda olsa tapır. Telefon zəng çalır, hardasan, evə gedirsən, niyə gecikmisən, qohumu görürsən, toy nə vaxtı? Elə bil həyatımızın fonunda daim eyni suallar səslənən görünməz bir radio vardı oradan da. Bugün də məhz onlardan danışırıq. Hansı sualı eşidəndə içinizdən kaş bunu soruşmasaydın deyirsiniz. Yazın ən maraqlı və ən gülməli mesajları efirdə birlikdə oxuyaq, səsləndirək. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz 404-1594-ü bir daha qeyd edirəm. Ən maraqlı, ən gülməli, ən kreativ cavabın sahibi bugün Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyi hədiyyə olaraq qazanacaq bizdən. Bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm dostlar, son dəqiqə məlumatını paytaxtın Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yanğın hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, dərhal əraziyə dövlət yanğından mühafizə xidmətinin qüvvələri cəlb olunub, yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində məişət tullantıları üçün nəzərdə tutulan qutularda baş vermiş yanğın genişlənməsinə, o cümlədən ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Hadisə nəticəsində məişət tullantıları üçün ayrılmış ərazidə 6 ədəd plastik qutu, yaxınlıqda park edilmiş Audi markalı minik avtomobilinin arxa yük hissəsi, Nissan və Ford markalı minik avtomobillərinin arxa bamperi, Ford markalı yük avtomobilinin ön bamperi yanıb. Avtomobillərin böyük hissəsi və ərazidə park edilmiş digər avtomobillər isə yanğından mühafizə olunub. Bir digər məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Dünən də bununla bağlı sizinlə məlumat bölüşmüşdüm. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Paytaxtın 2 yol sahəsində asfalt örtüyünün yenilənməsi ilə əlaqədar frezlənmə və asfaltlanma işləri aparılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, Hüseyin Cavid prospekti Seyfəddin Dağlı küçəsindən Mikail Müşfiq küçəsinədək iyulun 3-ü səhər saat 7-yə qədər yolun frezlənmə və yeni asfalt örtüyünün döşənməsi işləri həyata keçiriləcək. Həmçinin Ayna Sultanova küçəsi Hüseyin Cavid prospektindən Mətbuat prospektinədək iyulun 6-sı saat 8-ə qədər asfalt örtüyünün yenilənməsi işləri də aparılacaq. Mövzunu yaddan çıxarmırsınız, ən sevmədiyiniz sual hansıdır? Yazın, göndərin, bölüşək, oxuyaq birlikdə. Ece Seçkin, hoşuna mı gidiyor?

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Bugün iyul ayının ikisi tarixi və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlar hadisələrlə yadda qalıb. Belə ki, 1566-cı ilin 2 iyulu Fransız öncə görücü əczacı və kimyagər Nostradamus kimi tanınan Michel de Notre-Dame həyatını itirib. Dünya tarixinin sirli şəxsiyyətlərindən biri olan Nostradamus özünün öləcəyi tarixi də qabaqcadan təxmin edib. Təsəvvür edirsiniz, onun 20 və 21-ci əsr haqqında dediklərinin əksəriyyəti isə gerçəkləşib, amma əsrlər keçsə də insanlar hələ də onun haqqında eyni sualı verirlər. Doğrudanmı gələcəyə görürdü? Maraqlıdır ki, bəzi sualların ömrü insan ömründən də uzun olur, elə bizim bugünkü mövzumuz kimi. Və yaxud da kimsə bizə sual verəndə adam istəyir cavab versin ki, mən nə bilim, Nostradamusam mən. Məsəl üçün, maaş keçəcək bugün. Adam istəyir belə bir cavab versin. Nəsə, mövzumuz haqqında bir əzdən 1778-ci ilin bugünü bərabərlik, azadlıq, qardaşlıq şüarı ilə Fransa inqilabına ilham mənbəyi olmuş məşhur filosof və yazıcı Jean-Jacques Rousseau həyatını itirib. 1897-ci ilin bu tarixində Guglielmo Marconi radionun ixtirasına görə patent alıb. 1922-ci ilin bugünü isə İtalyan əsilli fransız modelyeri Pierre Cardin moda evinin yaradıcısı Pierre Cardin dünyaya gəlib. Cardin 1959-cu ildə lüks modelyerlər arasında ilk dəfə hazır geyim kolleksiyasını təqdim edərək moda sənayesində inqilab edib. O, adını geyimdən əlavə ətir, saat, mebel, qələm, qab-qacaq və digər məhsullara lisenziyalaşdıraraq dünyanın ən tanınmış moda brendlərindən birinə çevirib. 2 iyul 1961-ci ildə Amerikalı yazıcı ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Ernest Miller Hemingway dünyasını dəyişib, müəllif Nobel mükafatına dünya şöhrətli Qoca və Dəniz əsərinə görə layiq görülüb. Yazıcı Əlvida Silah, Qadınsız Kişilər, Bizim zəmanəmizdə kitablarında ictimai, siyasi və mənəvi əxlaqi problemləri, müharibənin insanlara vurduğu amansız yaraların təsirinə geniş yer verib. 2 iyul həmçinin ölkəmizdə polis günü kimi qeyd olunur. Bugün ümumilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il 24 may tarixli fərmanı ilə qeyd olunur. Bir daha fürsətdən istifadə edib, bütün daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirik onların peşə bayramı münasibəti ilə. 1999-cu ilin bu günü isə İtalyan əsilli ABŞ yazıcısı, senaristi Mario Puzo dünyasını dəyişib, müəllifin xaç atası, Sicilyalı Superman əsərləri dünyaca oxunan kitablardandır. Mario Puzo'nun Ailə adlı sonuncu romanı həyat yoldaşı tərəfindən tamamlanmış və 2001-ci ildə işıq üzü görüb. Hər il 2 iyul dünyanın bir çox ölkəsində beynəlxalq idman jurnalistləri günü kimi qeyd olunur. Bugün 1995-ci ildən etibarən International Sports Press Association-ın təşəbbüsü ilə təsis edilib. Bax, bu 2 iyul tarixində qeydə alınan ən maraqlı faktlar və hadisələr idi. İndi isə qayıdırıq mövzumuza, dostlar. Ən sevmədiyiniz sualı sizdən soruşuruq. Mövzumuzla bağlı Elvin bəy zəng eləyib bizə, xəttdədir, bizi gözləyir bayaqdan. Səbirlə, çox gözlətməyək. Sabahınız xeyir olsun Elvin bəy.
1: Sabahınız xeyir, necəsiniz?
0: Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Siz necəsiniz Elvin bəy?
1: Mən də yaxşıyam, təşəkkürlər.
0: Mən bu sualı sizə verəndə qıcıqlanmadınız ki?
1: Xeyir, yox, qıcıqlanmadım.
0: Bəs sizi qıcıqlandıran hansı suallar var?
1: Əslində, mənə qıcıqlandıran çox suallar efirdə deyildi. İndi onlardan birini demək istəyərdim ki,
0: deyin.
1: Məsəl üçün, xətmə deyirlər, tutar ki, hansı hərəkətdə, hansı sözdən, sonra axırda deyirlər, axırda deyəndə dərhal sonra incimədin ki, o sualı verəndə, yəni adam istəyir-istəməz.
0: Elədiyini eləyir, yəni axırda da elə qayıdıb deyir, incimədin ki, məndən.
1: Hə, ona görə mən fikirləşirəm ki, ya elə eləmək lazımdır ki, elə hərəkət eləmək lazımdır ki, yəni inciməyə, qarşı tərəf inciməsin.
0: Xətrinə, kölünə dəyməyəsin.
1: Ya da gözləmək lazımdır ki, əsəblər soysun biraz. Yəni sonra təbii ki, əsəblər soyandan sonra o sualı vermək olar.
0: Kinli adam deyilsə, əlbəttə, əsəbi keçəndən sonra hər şey qaydasına düşəcək. Yeri gəlmişkin, bu da dünənki mövzumuz idi, bu kinlə bağlı olan mövzu. Kaş elə dünən də qoşulardınız, onunla bağlı da cavab verərdiniz mövzumuza. Elvin bəy, sizlə bir maraqlı bir sual-cavab eləmək istəyirəm. Vaxtınız var yəqin ki.
1: Bəli, bəli.
0: Hansına cavab vermək daha çətindir? Amma çox tez cavab verin də, saniyə ərzində necə deyirlər. Maaşın nə qədərdir, yoxsa toy nə vaxtdır?
1: Toy nə vaxtdır?
0: Hardasan, yoxsa kiminləsən?
1: Kiminləsən?
0: İncimə, amma bir də bir söz soruşacam. Nöqtə nöqtə.
1: Hardasan?
0: Hardasan variantlar arasında yox idi. Bunu hardan çıxartdınız, çox maraqlıdır.
1: Variantlar dediniz siz?
0: İncimə, amma nöqtə, nöqtə, nöqtə. Bir söz soruşacağım, nöqtə, nöqtə, nöqtə.
1: Bir söz soruşacağım.
0: Onda incimin, amma Elvin bəy. Burada sağollaşmalıyıq sizinlə. Verilişin sonunu gözünüz zəhmət olmasa, ola bilsin günün qalibi siz oldunuz və günün qalibi bir daha xatırladıram ki, Real FM-dən eləcə də Elmlər Akademiyasında yerləşən Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik möhtəşəm bir səhər yeməyi qazanacaq. İnanın mənə, o masada bir dənə quş südü əski idi. Onu da bəlkə də siz o səhər yeməyinə gedənə qədər tapıb təşkil edib gətirdik. Heç narahat olmayın. Siz də fikirlərinizi yazın, göndərin 077-710-7107 və yaxud da zəng edin. Məncə zəng etsəz daha yaxşı olar və qazanma şansınız da daha çox olar. Ta aparıcı neynəsin də bu qədər ipucu verirsə, bundan artıq mənim əlimdən heç nə gəlmir. Hansı sualı işləndə əsəbləşirsiniz, dostlar? İndi isə biz Tiesto-nu işləyəcəyik. Əfsanəvi Tiesto. Boss.

0: səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında 16-1 final mərhələsinin oyunları davam edir. İngiltərə ikinci hissədə geri dönüş edərək Kongo Demokratik Respublikasına qalib gəlib 2-1. Senegalı əlavə vaxta vurduğu qolla 3-2 hesabı ilə məğlub edən Belçikada 8-1 finala yüksəlib. Mundialın təşkilatçılarından olan ABŞ isə Bosniya və Hersegovina seçməsindən üstün olub 2-0. Dünya çempionatında 16-1 final mərhələsinin oyunlarından sonra 8-1 finalın növbəti cütlükləri rəsmiləşib, artıq 5 cütlükdə kimlərin qarşılaşacağı dəqiqdir. Beləliklə, 8-1 finalda Paraqvay Fransa ilə, Kanada Mərakeş ilə, Braziliya Norveç ilə, Meksika İngiltərə ilə, ABŞ isə Belçika ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Yeri gəlmişkən, Belçika və Senegal yığmaları arasında keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 16-1 final mərhələsinin oyununda meydana azarkeş daxil olub. Hadisə maçın ilk hissəsi zamanı baş verib. Təhlükəsizlik əməkdaşları qısa müddətdə azarkeşi meydandan uzaqlaşdırıb və qarşılaşma davam etdirilib. Avstriyada təlim məşq toplanışında olan Qarabağ sözü gedən ölkədə daha ki yoxlama oyunu keçirib. Qurban Qurbanovun komandası əvvəlcə Ukrayna Xarkovuna 2-6 hesabı ilə uduzub, daha sonra Macaristanın Ferencvaros klubu ilə üz-üzə gələn Ağdamlılar bu görüşdən də məğlub ayrılıblar 0-1.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bruno Mars və Rose'dan APT super mega hitlə mən hələlik burada sizinlə sağlaşıram və sükanı həmkarım Elnurə Fərhad qızına təhvil verirəm, çünki o sizə ölkə və dünya gündəmində baş verən xəbərləri çatdıracaq. Sizsə dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalırsınız.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ursula von der Leyen'in ölkəmizə səfəri başa çatıb. Sepah və kürdlər arasında toqquşma olduğu ölənlər var. ABŞ millisi özünə məxsus rekordu yeniləyib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'in ölkəmizə işgüzar səfəri başa çatıb. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülmüşdü. Avropa Komissiyasının prezidentini Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov polis günü münasibəti ilə Daxili İşlər orqanlarının şəxsi heyətini təbrik edib. Nazir bildirib ki, Azərbaycan polisi 108 illik inkişaf yolu keçərək ölkədə qanunçuluğun, ictimai sayışın və təhlükəsizliyin təmin olunmasında mühüm rol oynayıb. Təbrikdə vurğulanıb ki, polis cinayətkarlıq, kiber, təhdidlər, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və digər hüquq pozmalara qarşı mübarizəni uğurla davam etdirir. Həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə təhlükəsizliyin təminə töhfə verir. Vilayət Eyvazov şəxsi heyətə, veteranlara, sağlamlığını itirmiş əməkdaşlara və şəhid ailələrinə möhkəm can sağlığı, xidmətdə yeni uğurlar arzulayıb. Rusiyanın Ukrayna endirdiyi kütləvi hava hücumu nəticəsində Kiyevdə ciddi dağıntılar baş verib. Məlumata görə, hücum nəticəsində ölənlərin sayı 8-ə, xəsarət alanların sayı isə 34-ə çatıb. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Piran Şəhr və Sərdəşt bölgələrində hücumu nəticəsində İran Kürdistan Demokrat Partiyasının 11 silahlısı öldürülüb, eyni vaxtda digər toqquşmada minik avtomobili ilə hərəkət edən təşkilatın daha 5 silahlısı pusquda alınaraq məhv edilib. Futbol üzrə Amerika millisi dünya çempionatları tarixində özünə məxsus rekordu yeniləyib. Yığma buna 10-16-da bir finalda Bosniya və Hersegovinanı məğlub etdikləri oyunda nail olub. 45-ci dəqiqədə Florin Bolaganın hesabı açması millinin rekord qırması ilə yadda qalıb. Belə ki, bu Amerikanın ilk hissədə qol vurduğu ardıcıl 4-cü mündial maçıdır. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrulu həmkarım Emin İsazadəni təqdim altında evrimizi davam etdirir.
1: Real FM.

Sabahınız xeyir olsun bir daha. Mən yenə buradayım. Emin, verilişimiz davam edir. Siz Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousundasınız. Bugün çox maraqlı mövzumuz var. Sizdən soruşuruq ki, sizi əsəbləşdirən həmin o sual hansıdır? Cavablarınızı yazın, gəlsin. Rauf, münasibət, mənfi 40 dərəcə.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 10 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan və Naxçıvan şəhərlərində 35 dərəcə olacaq. Nəhayət ki, dəniz suyunun temperaturu yüksəlir. Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Buray. Tam benim tipim. Mən əminəm ki, bu dəqiqə radionun o birisi tərəfində, avtomobildə, işdə, evdə fərqi yoxdur. Hər harda bizi dinləyirsinizsə, bax, orada oturub indi deyirsiniz ki, bu da tam mənim mövzumdur. Həm sual maraqlı, həm mövzu maraqlı, həm də hədiyə maraqlı, dostlar. Sual verir, bu gün sizə ən sevmədiyiniz sual hansıdır? Biraz burada qəribə səslənir, sual verirəm sizə ən sevmədiyiniz sual hansıdır, amma doğrudan da sevmədiyimiz suallar var ki, gün ərzində o qədər eşidirik ki, o sualları və bu bəzən bizdə qıcıq yaradır. Hansı sualdır sizdə də qıcıq yaradan? Yazın ona 077-710-7107 nömrəsinə göndərin və yaxud da zəng edin, özünüz bölüşün bizimlə 404-15-94 deyirlər ki, güya... Düzgün verilən sual insanı düşündürür, səhv verilən sual isə əsəbləşdirir. Maraqlıdır ki, eyni cümlə bir adam üçün maraq əlamətidir, digər üçün isə sadəcə şəxsi həyata müdaxilədir. Məsələn, hardasan sualı bəziləri üçün qayğıdır, bəziləri üçün isə nəzarətdir. Yəqin ki, o sualın tonundan asılıdır. Biri var deyəsən, hardasan, bir də var deyirsən, hardasan. Tonundan da çox şey asıldı əlbəttə. Sonra toy nə vaxtı? Kimsə zarafat kimi qəbul edir, kimsə bu sualdan elə qaçır Hüseyn Boltdan da bəlkə rekordlar qırır bəlkə də. Bugün məhz bu mövzudan danışırıq. Hansı sualı eşidəndə içinizdən kaş bunu soruşmayadın deyirsiniz. Ümumiyyətlə elə bir sual var ki, bir də soruşsalar telefonu qarşı tərəfin üzünə söndürəcəksiniz belə kobudcasına. O hansı sualdır? Sizə verilən ən bezdirici sualı bizə yazın. Ən maraqlı cavabları efirdə səsləndirək və əlbəttə ki, hədiyə. Real FM-dən siz bugün də əli boş getməyəcəksiniz. 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaqsınız, amma təbii ki, maraqlı, kreativ və seçilən, güldürən cavab versəz. Məşhur yazıçı Oscar Wilde yəqin ki, tanımayan yoxdur. İnsanın cavab vermək istəmədiyi sualları vermək bəzilərinin ən böyük hobbisidir deyib. Həmin bu məşhur yazıçı Oscar Wilde. Bu fikir bugün də aktuallığını qoruyur. Belə hobbisi olan insanlar bugün də ətrafımızda o qədərdir ki, hobbisini sizin üzərinizdə tətbiq edənlərlə bağlı yazın bizə hansı suallarla sizi bezdirirlər. O adam kimdir ümumiyyətlə? Qohumdur, dostdur, tanışdır, əsgər yoldaşdır, məhlə uşağıdır, qonşudur, heç bir fərqi yoxdur. Bəlkə elə eşitdi burdan və bir ölçü götürdü. Necə deyərlər? Davam edəcəyik biz birazdan. Bakıda saat 10-11-i göstərir. Bugün iyul ayının 2-si tarixidir və çolda çox isti bir hava hökm sürür. Bakıda hal-hazırda havanın temperaturu 29 dərəcədir. İlqar Xəyal, Ərköyün qızı.

0: İlqar Xəyalıydı bu ərköyün qız. Bugün iyul ayının ikisi tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlarla yadda qalıb. İndi onları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 1566-cı ilin 2 iyulu Fransız öncə görücü, əczacı və kimyagər Nostradamus kimi tanınan Michel de Notre-Dame həyatını itirib. Dünya tarixinin sirli şəxsiyyətlərindən biri olan Nostradamus özünün öləcəyi tarixi də qabaqcadan təxmin edib. Onun 20 və 21-ci əsr haqqında dediklərinin əksəriyyəti isə gerçəkləşib. 1778-ci ilin bu günü bərabərlik, azadlıq, qardaşlıq şüarı ilə Fransa inqilabına ilham mənbəy olmuş məşhur filosof və yazıcı Jean-Jacques Rousseau həyatını itirib. 1897-ci ilin bu tarixində Guglielmo Marconi radionun ixtirasına görə patent alıb. 1922-ci ilin bu günü İtalyan əsilli fransız modelleri Pierre Cardin moda evinin yaradıcısı Pierre Cardin dünyaya gəlib. Cardin 1959-cu ildə lüks modelyerlər arasında ilk dəfə hazır geyim kolleksiyasını təqdim edərək moda sənayesində inqilab edib. O, adını geyimdən əlavə ətir, saat, mebel, qələm, qabqacaq və digər məhsullara lisensiyalaşdıraraq dünyanın ən tanınmış moda brendlərindən birinə çevirib. 2 iyul 1961-ci ildə isə Amerikalı yazıcı ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Ernest Miller Hemingway dünyasını dəyişib, müəllif Nobel mükafatına dünya şöhrətli Qoca və Dəniz əsərinə görə layiq görülüb. Yazıcı Əlvida Silah, Qadınsız Kişilər, Bizim Zəmanəmizdə kitablarında ictimai, siyasi və mənəvi əxlaqi problemləri, müharibənin insanlara vurduğu amansız yaraların təsirinə geniş yer verib. 2 iyul ölkəmizdə polis günüdür. Bugün ümumilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il 24 may tarixli fərmanı ilə qeyd olunur. Bir daha fürsətdən istifadə edib bütün polis əməkdaşlarını, daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarını peşə bayramları münasibətilə ürəkdən təbrik edirik və onlara çətin və şərəfli peşələrində uğur, yenə də uğur arzulayırıq. 1999-cu ilin bu günü İtalyan əsilli ABŞ yazıcısı, ssenaristi Mario Puzo dünyasını dəyişib, müəllifin Xaç Atası, Sicilyalı, Superman əsərləri dünya coxunan kitablardandır. Bax belə, bu tarixdə bugün qeydə alınan maraqlı faktlar idi. Dostlar, biz isə mövzumuzla bağlı mesajlar almağa davam edirik sizdən. Odur ki, aktiv olun, mən telefon nömrələrimizi bir daha xatırlatmaq istəyirəm. 404-1594, WhatsApp xəttimiz isə 077-710-71-07 dinləyicimiz yazır. Salam, mənim ən sevmədiyim sual toy nə vaxtı sualdır. Mənə çox maraqlıdır. Bayaqdan yazanların, zəng edənlərin də hətta əksəriyyəti bu sualdan qıcıq olduğunu bildirir. Niyə toy nə vaxtı sualı bu qədər insanları narahat edir? Çox maraqlıdır hər halda. 30 yaşım var deyir dinləyicimiz. Elə bil, hamının gündəliyində bu mövzu yazılıb. Hər dəfə qohumlarla görüşəndə eyni söhbət başlayır. Mən də zarafatla deyirəm ki, tarix hazır olan kimi televiziyada canlı yayında deyəcəm, məlumat verəcəm. Televiziyaya ehtiyac yoxdur, elə bizə bildirərsiniz, biz də sizin toyunuzu radio vasitəsilə Real FM-dən elan edərik. Hətta istəsəz dəvətnamə də yazmazsınız. Biz burdan bütün bir-bir qonaqlarınızın hamısına səslənərik. Eləyə bilərik hər halda. Telefon xəttində Fədayə xanım var. Eşidir bizə hazırda. Salam Fədayə xanım.
1: Necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz soruşandan çox yaxşıyam, hədsiz yaxşıyam və sizin bu sualınız məni heç də qıcıqlandırmadı, inanırsınız. Bəs sizi qıcıqlandıran sual hansıdır?
1: Sizi məni qıcıqlandıran sual odur ki, biz kadrlarda işləyirəm, mən özəl sektorda. İşçilər bizə ərizələrini göndərirlər, ki, məzuniyyətlərini vuraq. Ərizələrini göndərən kimi yığırlar bizi, dayanmadan yığırlar ki, pulum hanı, pulum yoxdur, pulum oturmuyor. Biz ayrıməyə çalışıq ki, bura maliyyə deyil, yenə də maliyyən yox, bizi yığırlar. Buna çox əsəbləşirəm.
0: Bu sualda sizi çox qıcıqlandırır həddindən artıq.
1: Bəli.
0: Bəs özünüzü də o adamın yerinə qoyun da bir empatiya hissi, necə deyərlər də, qarşılıqlı yaşayın, qurun ki, bu adam da pul istəyir, də pul lazımdır. İşləyib məzuniyyətə getmək istəyir və məzuniyyətdə nə edirlər, pul xərcləyirlər.
1: Amma hələ məzuniyyətin ilk günüdür də, bir gözdə də
0: bir... Səbirli ol da, bir iki dəqiqə bir gözdə bəlkə elə keçirəcəm də. Baho, bu işçilər də dəhşətlər, Fəday xanım.
1: Dəhşətlər,
0: gör necə əsəbləşdirirlər sizi. Fəday xanım, bəs ən təhlükəli sual hansı sözlə başlayır sizcə?
1: Ən təhlükəli sual...
0: Biraz da fikirləşin.
1: Fikirləşim də.
0: Vaxt gedir. Tələsin biraz.
1: Necə səndən başlayır yəqin ki?
0: Necəsən? Bu sualın altında bilirsiniz də, o qədər mesajlar yatır ki.
1: Bəli. Yaxın yatı olmuş, soğuk bir.
0: Necə?
1: Çox vaxtı yaxşı niyyət olmur, soruşmaq üçün soruşulur.
0: Elə belə də.
1: Maraqlı deyil də necə olduğunu.
0: Söz xatirinə soruşurlar. Ən çox da sinişçi heyət onu eləyir 100%. Pulla bağlı məlumat almaq istəyir, zəng edib sizdən soruşur ki, necəsiz Fədayə xanım?
1: Bəli, bəli.
0: Siz deyəndə kələ gözlə, onda heç ona maraqlı olmur ki, Fədayə xanım necədir?
1: Hə, burdakı.
0: Yuxluyursunuz deyəsən telefonun o bir tərəfində.
1: Yox.
0: Hə, yaxşı, dərşək qaydasındadır.
1: Bir də mənə əsəbləşdirən başqa bir sual da var, onu da demək.
0: Əlbəttə, nə qədər istəyirsiniz, buyurun.
1: Mən aşbazlıq təhsili alıram. Kiməsə də deyəndə, yeni birindən tanış olanda deyirlər ki, nə bişirə bilirsən. Bu sual heç xoşuma gəlməz.
0: Onda nə bişirə bilirsiniz, Fədayə xanım? Və sizdə heç 5 dəqiqəyə gəlirəm deyib, hələ də evdən çıxmamışsınız, yəni belə bir şey olub sizdə?
1: Məndə heç olmayıb, amma həmişə ətrafımda elə insanlar olur.
0: Bu da qıcıq eləyib.
1: Həmişə vaxtından tez gedirəm.
0: Əcəb eləyirsiniz. Dəqiq insanlar çox gözəldirlər. Ona görə də oturun, verilişin sonunu gözləyin. Dəqiq 100% verilişin sonunda biləcəksiniz ki, 2 nəfərlik səhər yeməyini siz qazanmısınız, yoxsa digər dinləyicilər qazanır. Görək də indi gözləyək də səbirli olun da. İndi mən də sizin siz kadrlar olaraq işçilərinizə necə deyirsiniz? Bir səbirli olun. Mən də sizə deyirəm də biraz səbirli olun, gözləyin verilişin sonunu. Görək necə olur, nətər olur. Bu Fədayə xanım idi və onu qıcıqlandıran suala o belə cavab verdi. Siz də cavab verə bilərsiniz 404-1594 nömrəsinə zəng edərək öz fikirlərinizi bizimlə bölüşüb, öz hekayənizi danışıb, verilişin sonunda da Real FM-dən 2 nəfərlik o möhtəşəm səhər yeməyini siz qazana bilərsiniz. Bugünkü verilişin qalibi məhz siz ola bilərsiniz, dostlar. WhatsApp nömrəmizə də yaza bilərsiniz 077-710-7107. Ən sevmədiyiniz sual hansıdır? Qısaca, yazın, gəlsin. Röya, kimin belə sevgilisi var?

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Al Capone Alcatraz həbsxanasında olarkən musiqi alətləri çalırdı və hətta həvəskar orkestr yaradır. Orkestrin repertuarında Madonna Mia da var. Bu, Gangsterin gözlənilməz tərəfi idi.
1: Şəxsiyyət patronu
2: Psixologlar deyirlər ki, insan beyni sualı cavabsız qoymağı sevmir. Buna görə də yarımçıq cümlələr, tapmacalar və sənə bir sir deyim kimi ifadələr dərhal diqqətimizi çəkir. Bu hadisə psixologiyada Zeigarnik effekt ilə əlaqələndirilir. Orta hesabla 3-5 yaşlı uşaqlar gündə 200-300 sual verə bilirlər. Bu dövrdə hətta niyə mərhələsi də deyilir. Çünki uşaqlar nə qədər sual verirlər, versinlər, onlara cavab verdikcə yeni suallar yaranır onların beynində və o niyə sualı bitmək bilmir ki, bilmir. Ünsiyyət üzrə mütəxəssislər bildirirlər ki, insanlar söhbət zamanı özləri haqqında danışmağa meyillidirlər. Buna görə də səmimi və maraqlı sual vermək söhbəti daha rahat davam etdirməyə kömək edir. Nəinki o qıcıqlandırıcı suallar həmin adamla həmin söhbəti həmin an elə ordaca kəsmək bitirmək istəyir insan. Araşdırmalara görə tanımadığımız insanlarla söhbətə başlamağın ən təhlükəsiz mövzuları hava, yemək, səyahət və hobbilərdir. Maaş, yaş və şəxsi münasibətlərlə bağlı suallar isə çox vaxt insanda narahatlıq yaradır. Bir çox insan isə etiraf edir ki, telefon zəngində ən çox eşitdiyi cümlə məşğulsan sualı. Olur, maraqlısı odur ki, bu sualın ardınca adətən uzun söhbətlər başlayır. Səxavət bəy, məşğulsuz?
3: Bəli, bəli.
2: Nə ilə məşğulsuz?
3: Mən ustayım, emalatxanam var.
2: Nə gözəl.
3: Daimi dinləyirəm axşam açıq.
2: Hardan dinləyirsiniz bizi?
3: Radiodan.
2: Bildim, radiodan dinləyirsiniz. Əlbəttə, bizi paltarıya maşından dinləyə bilmərsiniz hər halda. Çox maraqlıdır, Səxavət bəy. Bakıdan, Şəkidən, Ləkidən hardan eşidirsiniz bizi?
3: İsmaillıdan.
2: Bütün İsmaillıya buradan sizin vasitənizlə Real FM-dən salamlarımızı çatdırırıq və sizi hansı sual qıcıqlandırır, Səxavət bəy?
3: Deməli, qardaş, gedirsən yolu, ya tez-tez gedirsən, ya tələsirsən. Görürsən kimsə qışqırdır birdən ki, nə var, nə yox? Beyin qarışır da bu sualla, hələ bilmirsən səyinəndilə yoxdur. Çevrilib görürsən ki, bir tanış adamdır və 10 metrdə səndən aralanıbdır. Gəl buna ya cavab ver, yana nə bilim,
2: siz bana də Arif belə. Siz də Arif Quliyev style eləyin də, salam sağ ol.
3: Ha, də qardaş, sabah da deyirsən, sən mənə deyir, salam almırsan, salam vermirsən.
2: Bu dəfə də hələ bir sizdən incəyir də.
3: Hə, hələ də incəyirlər, gəl indi buna cavab ver.
2: Bəs o sualı verən kimi, ay da yenə başladı dediyiniz adam var.
3: Hə, elə adam çoxdur.
2: Kimdir?
3: Onda qaçıram.

0: Onlardan birinə bir mesaj verin buradan bizim vasitəmizlə.
1: Sağ ol tələsi.
0: Hə, sağ ol tələsirsiniz.
1: Bekar adamlar.
0: Bekar adamı çağırın emalatxanaya bir işlə təmin edin də həmin adamları ki, bir nəsə bir xeyirli bir işlə məşğul olmaq lazımdır. Boş-boş suallar vermək lazım deyil.
1: Bəli, bəli.
0: Bəs qohumlarınızın sizə verdiyi bu ən kreativ sual hansıdır?
1: Ən çox zəng gələndə birinci sualla hardasan?
0: Nə deyirsiniz onlara? Hardayım? Emalatxanada yoxsa?
1: Nəyim lazımdır? Elə yerdəsən, gəl cavab verəsən, məcburdur öyle ki bu.
0: O iç səsidə nəyinə lazımdır deyirsiniz, amma zəngdə məcbur başqa cavab verməli olursunuz həmin adama.
1: Ya da deyirsən, gəlirəm yoldayam.
0: Heç nə, nə deyirsiniz başqa? Çox qəşəng, çox maraqlı, kreativ cavablar verirsiniz Səxavət bəy. Bilirsiniz bunu?
1: Bilmirəm.
0: Olabilir. Elədir, narahat olmayın. Səxavət bəy, verilişin sonunu gözləyin. Təşəkkür edirik zəngimiz üçün. Bəlkə də qalib elə siz oldunuz. İsmayıldan gələrsiniz, emalatxananızdan çıxarsınız. Bakıda bir qəşək bəhbəhlə sərimə yiyib, təzdən qayıdarsınız İsmayılıya, öz emalatxananıza. O qıraqdan sizə verilən suallara da fikir verməyin. Dediyim kimi, Arif Quliyev kimi görürsünüz, narahat eləyir. Salam, sağ ol eləyin. Keçin gedin böyründən. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Sizdə ən çox hansı sual qıcıq yaradır? Ən sevmədiyiniz sual hansıdır? Ən maraqlı, ən kreativ cavablar seçiləcək və günün sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Gedib nuşican edə bilərsiniz. Yaza da bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizə 077-710-71-07-dir. Nömrəmiz Sabina Babayeva Gecə Remix variantı ilə Real FM-də.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Rus xalq nağlı Sadko nağılının yeni ekran versiyasının çəkilişlərinə başlanılıb, filmdə əfsanəvi Qusli ifaçısı Sadko obrazını Anton Rogaçev canlandıracaq, onun sevgilisi rolunu isə Anna Presilt ifa edəcək. Filmin rejissoru Ivan Aganesovdur. Sadko filminin kinoteatrlarda nümayişi 8 mart 2028-ci il tarixinə planlaşdırılıb, Film klassik süjeti müasir kino istehsalının qabaqcıl texnologiyaları ilə birləşdirəcək. Komiks əsasında çəkilən Supergirl filmi dünya prokatında uğursuzluğa düçar olub, film bu həftə kino sənayesində ən çox müzakirə olunan mövzulardan birinə çevrilib. ABŞ-də 37 milyon dollar, dünya üzrə isə cəmi 63 milyon dollar açılış gəliri əldə edən film 186 milyon dollarlıq istehsal büdcəsi fonunda studiya üçün ciddi uğursuzluq hesab olunur. Belə nəticə Supergirl filmini 21-ci əsrin ən böyük kommersiya uğursuzluqları sırasına daxil edə bilər. Dünyaca məşhur komediya-parodiya franşizası çox qorxulu kino böyük uğura imza atıb. Franşizanın qlobal kassadan əldə etdiyi ümumi gəlir rəsmən 1 milyard dolları keçib. Ekran işi bu böyük uğura ilk filmin nümayişindən düz 26 il sonra çatıb, filmin ekranlara yeni çıxan 6-cı hissəsi cəmi 3 həftəyə dünya üzrə 208,5 milyon dollar toplayıb, cəmi 30 milyon dollar büdcəsi olan layihə prodüserlərinə böyük qazanc gətirib.
1: Radio Kadr.

Səhər idmanı. Futbol üzrə dünya çempionatında 16-da 1 final mərhələsinin oyunları davam edir. İngiltərə 2-ci hissədə geri dönüş edərək Kongo Demokratik Respublikasına qalib gəlib 2-1. Seneqalı əlavə vaxtda vurduğu qolla 3-2 hesabı ilə məğlub edən Belçikada 8-1 finala yüksəlib. Mundialın təşkilatçılarından olan ABŞ isə Bosniya və Hersegovina seçməsindən üstün olub 2-0. Ekvador yığmasının hücumçusu Ener Valencia Dünya Çempionatı 2026-nın 16-da 1 finalında Meksikaya məğlubiyyətdən sonra millidəki kariyerasını başa vurduğunu elan edib, 35 yaşlı forward final fitindən sonra emosiyalarını cilovlaya bilməyərək diz çöküb və ağlamışdı. Sloveniyada təlim məşq toplanışını davam etdirən Neftçi bu gün ilk yoxlama maçını keçirəcək. Paytaxt təmsilçisi Rumıniyanın CFR Cluj komandası ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq. Avstriyada təlim məşq toplanışında olan Qarabağ isə sözü gedən ölkədə daha iki yoxlama oyunu keçirib. Qurban Qurbanovun komandası əvvəlcə Ukrayna Xarkovuna 2-6 hesabı ilə uduzub, daha sonra Macarıstanın Ferencvaros klubu ilə üz-üzə gələn Ağdamlılar bu görüşdən də məğlub ayrılıblar. 0-1. Bakıda təlim məşq toplanışında olan 17 yaşa dək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası ikinci yoxlama oyununu keçirib. U17 yenidən Tacikistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb, görüş Agil Nəbiyevin yeniyetmələrinin 3-2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

0: Brave, I Just Call It. Davam edirik səhər patrulundasız və məqam vaxt zaman gəlib çatdı günün o həmin bəxtəvərini necə deyirlər, elan etməyə. Real FM-dən və Elmlər Akademiyasında yerləşən Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən çox böyük, hədsiz dərəcədə böyük səhər yeməyini sizcə kim qazandı, Fədayə xanım? Kim?
1: Mən.
0: Hə, indi qeydin, oturun, durun, o sizi bütün günü zəng edib o kadrlar otağında bezdirən işçilərə dua eləyin. Eləyəcəksiniz, sağ ol deyəcəksiniz onlara.
1: Deyəcəm, əlbəttə ki, olacaq.
0: Hə, onda bundan sonra sual verəndə onlar sizə. Əsəbləşməyin, yaxşımı?
1: Əsəbləşməyəcəm, bəli, bəli.
0: Təbrik edirik sizi bir daha, hədiyyə sizin oldu, amma qalib kimi son bir sınaq var.
1: Aha.
0: Sizə ömür boyu bir sual verilməyəcək desələr, hansını seçərdiniz?
1: Nə vaxt evlənəcəksən sualını, çox verilsinlər istəmək.
0: Bax, bu cavabdan sonra qohumlar bizi dinləyirsə, mütləq şəkildə qeydlərini aparacaqlar. Təbrik edirik sizi və bu alqışlar sizin şərəfinizə səslənir. Nuşican deyirik. Bax, belə dostlar, bugünün qalibi Fədayə xanım oldu, amma sabahın, o biri günün, növbəti həftənin və həftələrin, günlərin qalibi siz də ola bilərsiniz. Bunun üçün çox şey etməyə ehtiyac yoxdur. Səhər-səhər durursunuz, səhər saat 8-də radionuzu açırsınız, Real FM-ə köklənirsiniz, səhər patrulunu dinləyirsiniz və mövzuya diqqətlə qulaq asıb çox maraqlı, kreativ cavablarınızı zəng edərək efirdə bizimlə bölüşürsünüz. Bu qədər sadə, şərt yox. Başqa bir təklif yox, sadəcə olaraq həm əylənəcəksiniz, həm də qazanacaqsınız. Necə deyərlər, Fədayə xanımı bir daha təbrik edirik və rivayanı eşidirik. Sənsiz olmaz.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Murad Arif Hokka bugünlük də səhər patrolu öz vəzifəsini burada başa vurur. Bugün başa düşdük ki, bəzən bir sual insanı güldürür, bəzən əsəbləşdir, amma bir sual da var ki, onu sizə rahat-rahat verə bilərik. Sabah da bizimlə olacaqsınız. Ümid edirik ki, cavabınız bəli oldu. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-lə qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Nazirini qəbul edib, 152 mindən çox şəxs xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alıb. Xəstəxanada yandı, ölənlər var. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qıza. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürleki qəbul edib. Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb. Ölkələrin Ədliyyə Nazirlikləri arasında səmərəli tərəfdaşlığın qurulduğu bildirilərək, əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Yevlaqda Səməd Vurğun adına 5 nömrəli tam orta mümtəhsil məktəbinin yeni binasının açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Leyla Əliyevaya məktəbin tarixi, burada yaradılmış şərait və tədris imkanları barədə məlumat verib. Leyla Əliyeva həmçinin Yevlaqda Cümə məscidini də ziyarət edib, ziyarətin sonunda ona Qurani Kərim hədiyə edilib. Bu ilin iyununda xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 152.240 nəfər olub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatına əsasən onların 115.393 nəfəri yaşa, 13.538 nəfəri əlilliyə, 23.309 nəfəri isə ailə başçısını itirməyə görə pensiya alıb. Almaniyanın şimalındakı Ludwigslust şəhərində xəstəxanada baş verən yanğın nəticəsində 2 nəfər ölüb, azı 34 nəfər xəsarət alıb. Məlumata görə ölənlər klinikanın pasientləri olublar. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
1: Real

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhrur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İ

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Nazirini qəbul edib. 152 mindən çox şəxs xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alıb. Xəstəxana yandı, ölənlər var. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürleki qəbul edib. Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb. Ölkələrin Ədliyyə Nazirlikləri arasında səmərəli tərəfdaşlığın qurulduğu bildirilərək, əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında

Müdafiə Fondunun məlumatına əsasən, onların 115.393 nəfəri yaşa, 13.538 nəfəri əlilliyə, 23.309 nəfəri isə ailə başçısını itirməyə görə pensiya alıb. Almaniyanın şimalındakı Ludwigsfeld şəhərində xəstəxanada baş verən yanğın nəticəsində 2 nəfər ölüb, azı 34 nəfər xəsarət alıb, məlumata görə ölənlər klinikanın pasientləri olublar. Dünya çempionatında 16-1 final mərhələsinin bugünkü oyunlarından sonra 8-1 finalın növbəti cütlükləri rəsmiləşib. Artıq 5 cütlükdə kimlərin qarşılaşacağı dəqiqləşib. Paraqvay Fransa ilə, Kanada Mərakeş ilə, Braziliya Norveç ilə, Meksika İngiltərə ilə, Amerika isə Belçika ilə qarşılaşacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Divinet audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı yeni rəqəmsal platforma istifadəyə verilib. Apteklərdə yoxlama keçirildi, nöqsanlar aşkarlandı. Dünya çempionatları tarixinin ən geç qolu vuruldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnorə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürləki qəbul edib. Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb. Ölkələrin Ədliyyə Nazirlikləri arasında səmərəli tərəfdaşlığın qurulduğu bildirilərək, əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. BMT-nin ölkəmizdəki yeni rezident əlaqələndiricisi Dmitri Shlapachenko vəzifəsinin icrasına başlayıb, o, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres tərəfindən Azərbaycan hökumətinin razılığı ilə təyin edilib. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məlumatların qəbulu və vətəndaş müraciətlərinin elektron qaydada həyata keçirilməsi üçün onlayn sorğu mərkəzini istifadəyə verib. Yeni platforma vasitəsilə itkin düşmüş şəxslər barədə məlumat vermək, Dövlət Komissiyasına elektron sorğu göndərmək, ehtimal olunan məzar yerlərini coğrafi koordinatlarına bildirmək, foto və sənədləri sistemə yükləmək mümkündür. İyun ayında Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi ümumilikdə 68 aptekdə yoxlama aparıb, yoxlamalardan 58-i Bakı şəhərində, 10-u isə Respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə həyata keçirilib. Yoxlamaların nəticələrinə əsasən 10 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkar edilib, inzibati xətalar məcəlləsi müvafiq maddələrinə uyğun olaraq 9 inzibati protokol tərtib olunub. Əsgəran Xocalı Xankəndi avtomobil yolu layihəsi üzrə ümumi icra faizi 86% təşkil edir. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin rəisi Anar Nəcəfli danışıb.
2: İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən yol infrastrukturu layihələri çərçivəsində inşa olunan uzunluğu 14.1 kilometr olan Əsgəran-Xocalı-Xankəndi avtomobil yolu birinci texniki dərəcəyə uyğun tikilir. Yolun torpaq yatağının eni ərazidən asılı olaraq 26.5 metrədək dəyişir. Layihə üzrə torpaq işləri tam yekunlaşıb, yeni yol yatağı inşa edilib. Hazırda yol geyiminin əsasını və asfalt beton örtüyünün layihələrinin tikintisi davam etdirilir. Eyni zamanda yol boyu nəzərdə tutulan 3 körpünün 9 düzbucaqlı və 38 dairəvi su ötürücünün 23 ehtiyat keçidinin tikintisi ilə 14 avtobus dayanacağının quraşdırılması işləri artıq tamamlanıb.
1: Belçika Milisinin yarım müdafiəçisi Yuri Tilimans dünya çempionatları tarixinə düşüb. O, dünya çempionatı 2026-nın 16-da bir finalında Senegala qarşı maçın 120+5-ci dəqiqəsində penalti zərbəsini yerinə yetirib və fərqlənib. Bu, dünya çempionatları tarixində vurulan ən gec qol kimi qeydə alınıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

atma, qırmızı xəttim keçmə. Seçdim səni, başqası deyil heç vecimə.

asayişi qorumaq, qanunun aliliyini təmin etmək, təhlükə anında ilk addımı atanlardan olmaq, polis peşəsi sadəcə iş deyil, cəmiyyət qarşısında böyük bir məsuliyyətdir. 2 iyul ölkəmizdə polis günü kimi qeyd olunur. Bu tarix 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli polis orqanlarının yaradılması əsas götürülərək, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci ildə imzaladığı fərmanla rəsmi peşə bayramı elan edilib. Təhlükəsizliyimizin keşiyində duran hər bir polis əməkdaşına təşəkkür edirik.

0: İlk naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 64 qəpik, 100 rubl 2 manat 18 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 2,88 dollar azalaraq 72,46 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,96% azalaraq 1 barelə görə 70,88 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,4% azalaraq 67,87 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTI birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,78% azalaraq 3,2 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTI birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,2% azalaraq 4,074,2 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,4% artaraq 60,54 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülfiyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-i dinləyirsiniz. Bu saatın əsas idman yenilikləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə Dünya Çempionatında 16-da 1 final mərhələsinin oyunları davam edir. Mundialın növbəti günündə 3 maç keçiriləcək. Saat 23:00-da İspanya-Avstriya ilə üz-üzə gələcək. Saat 03:00-da Portuqaliya-Xorvatiyanın müqavimətini qırmağa çalışacaq. İsveçrə-Əl-Cəzayr maçı isə saat 07:00-də baş tutacaq. Adil Şükürov Sumqayıt Futbol Akademiyasının direktoru vəzifəsinə təyin olunub. 48 yaşlı mütəxəssis daha öncə Zirə, Şüvəlan, Kəpəz və Səbail kimi klublarda baş məşqçi vəzifəsində çalışıb. Adil Şükürov həmçinin müxtəlif dönəmlərdə Bakı Futbol Akademiyasında U15 və U17 millilərimizdə də məşqçi fəaliyyəti göstərib. Yeni mövsüm üçün çalışmalarını davam etdirən Şamaxı növbəti transferini reallaşdırıb, komanda Qəbələ klubundan Okan Təhməzlini heyətinə qatıb, yarı müdafiəçi ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. Arsenal heyətini gücləndirmək üçün yarı müdafiəçi axtarışlarını davam etdirir. London klubunun maraq dairəsində Newcastle'ın iki futbolçusu Bruno Guimaraes və Sandro Tonali yer alır. Mikel Arteta'nın oyun sisteminə daha uyğun gələn Guimaraes klubun əsas hədəfi sayılır. Braziliya millisinin 28 yaşlı üzvünün dəyəri 70 milyon avro olaraq qiymətləndirilir. Bu hələlik təqdim edəcəyim sonuncu idman xəbəri idi. Növbəti efir vaxtı saat 14:40-dır. Eşidilərik.

0: Bugün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyir yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hüquqi ekspertizə və qanunverici təşəbbüsləri mərkəzinin müşahidə şurasının növbəti iclası keçirilib. Sabah paytaxtın 4 ərazisində su olmayacaq. Rusiyanın İsveçdəki səfirliyi PUA hücumuna məruz qalıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Hüquqi ekspertiza və qanunverici təşəbbüsləri mərkəzinin müşahidə şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda mərkəzin 2026-cı ilin birinci yarım ili üzrə fəaliyyət hesabatı dinlənilib və Prezidentin 25 iyun 2026-cı il tarixli 700 nömrəli fərmandan irəli gələn vəzifələr müzakirə olunub. Müşahidə şurasının sədri Gündüz Kərimov gündəlikdəki məsələləri təqdim edib. İcraçı direktor Samir Mahmudov isə görülən işlər haqqında qarşıdakı hədəflər barədə məlumat verib. İclasda əldə olunan nəticə Gələr dəyərləndirilib, növbəti dövrün fəaliyyət planı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Paytaxtın Xan Şuşinski küçəsinin Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməsindən Vaqif prospekti ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində adiyyəti qurum tərəfindən aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib, daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Məhdudiyyət səbəbindən 3, 4, 17, 20, 85 və 88 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti iyulun 4-ünə dək Abbasqulu Ağabakixanı və Ceyhun Hacıbəyli küçələri ilə təşkil edilir. 3-5 iyul tarixlərində isə Hüseyin Cavid prospektinin Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi ilə kəsişməsindən Lev Landau küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində təmir işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar 3, 6, 10, 17, 18 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Şəfaiyyət Mehdiyev küçəsi və İnşaatçılar prospekti ilə təşkil ediləcək.
1: Sabah Bakının Nərimanov, Nəsimi, Yasamal, Binəqəli rayonlarının bəzi ərazilərində suyun verilməsi müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən bildirilib ki, su xəttinin üzərində qəzalı vəziyyətdə olan siirtmənin yenisi ilə əvəz olunması işləri ilə bağlı suyun verilməsində fasilə yaranacaq. Rusiyanın İsveçdəki səfirliyinə pilotsuz uçuş aparatları ilə növbəti dəfə hücum edilib. Rusiya mediasının yaydığı məlumata görə, PUA-lardan biri səfirliyin ərazisinə qırmızı boya dolu konteyner atıb, digəri isə binanın yaxınlığına düşüb. Moskva bunu diplomatik nümayəndəlik əməkdaşlarını qorxutmaq cəhdi kimi qiymətləndirib. İngiltərənin Tottenham klubu Newcastle-ın yarım müdafiəçisi Sandro Tonalinin transferi ilə bağlı razılıq əldə edib. Məlumata görə keçidin dəyəri 117 milyon avro olacaq. İtaliya millisinin üzvü 2023-cü ildə Milandan Newcastle-a transfer olunmuşdu. Tonali ötən mövsüm bütün turnirlərdə 53 oyunda 3 gol vurub və 7 məhsuldar ötürmə edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hüquqi ekspertiza və qanunverici təşəbbüsləri mərkəzinin müşahidə şurasının növbəti iclası keçirilib. Sabah paytaxtın 4 ərazisində su olmayacaq. Rusiyanın İsveçdəki səfirliyi PUA hücumuna məruz qalıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Hüquqi ekspertiza və qanunverici təşəbbüsləri mərkəzinin müşahidə şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda mərkəzin 2026-cı ilin birinci yarım ili üzrə fəaliyyət hesabatı dinlənilib və Prezidentin 25 iyun 2026-cı il tarixli 700 nömrəli fərmandan irəli gələn vəzifələr müzakirə olunub. Müşahidə şurasının sədri Gündüz Kərimov gündəlikdəki məsələləri təqdim edib. İcraçı direktor Samir Mahmudovsa görülən işlər haqqında qarşıdakı hədəflər barədə məlumat verib. İclasda əldə olunan nəticə dəyərləndirilib, növbəti dövrün fəaliyyət planı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Paytaxtın Xan Şuşinski küçəsinin Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməsindən Vaqif prospekti ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində adiyyəti qurum tərəfindən aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib, daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Məhdudiyyət səbəbindən 3, 4, 17, 20, 85 və 88 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti iyulun 4-ünə dək Abbasqulu Ağabakixanov və Ceyhun Hacıbəyli küçələri ilə təşkil edilir. 3-5 iyul tarixlərində isə Hüseyin Cavid prospektinin Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi ilə kəsişməsindən Lev Landau küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində təmir işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar 3, 6, 10, 17, 18 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Şəfaiyyət Mehdiyev küçəsi və İnşaatçılar prospekti ilə təşkil ediləcək.
1: Sabah Bakının Nərimanov, Nəsimi, Yasamal, Binəqəli rayonlarının bəzi ərazilərində suyun verilməsi müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən bildirilib ki, su xəttinin üzərində qəzalı vəziyyətdə olan siirtmənin yenisi ilə əvəz olunması işləri ilə bağlı suyun verilməsində fasilə yaranacaq. Rusiyanın İsveçdəki səfirliyinə pilotsuz uçuş aparatları ilə növbəti dəfə hücum edilib. Rusiya mediasının

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə uşaqların elektron qəbulu prosesinə başlanılır. Ukraynada matəm elan olundu. Tanınmış futbolçu milli karyerasını başa vurdu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə elektron qəbul başlayır. Bildirilib ki, iyulun 7-si saat 11-dən regional təhsil idarələri və Naxçıvan Muxtar Respublikası tabeliyindəki, iyulun 9-u saat 11-dən isə Bakıdakı bağçalar üçün elektron növbələr yaradılacaq. Bu ilk dəfə qəbul prosesi MyGov platforması üzərindən həyata keçiriləcək. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin yay mövsümündəki sərnişin tələbatını nəzərə alaraq, iyulun 6-31-də Bakı-Akstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reisləri təyin edib, qurumun məlumatına əsasən qatar bazar ertəsi və çərşənbə günlərində Bakıdan çərşənbə axşamı və cümə axşamı günlərində isə Akstafadan yola düşəcək. Reislərə biletləri dəmir yolu kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya ADY Mobile tətbiqindən əldə etmək mümkündür. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə müraciət edib bildirib ki, avtomobillərin təyin olunmamış yerlərdə və nizamsız park edilməsi yanğın və digər fövqəladə hallarda xüsusi texnikaların hadisə yerinə operativ çatmasına mane olur. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi avtonəqliyyat vasitələri sürücülərinə müraciət edib. Ətraflı Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin şöbə rəisi Daxili Xidmət Kapitanı Əli Bala Əlizadə danışıb.
2: Ötən gecə paytaxtın Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yaşayış kompleksinin ərazisində məişət tullantıları üçün ayrılmış yerdə baş vermiş yağın hadisəsi bunu bir daha nümayiş etdirir. Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə bir daha müraciət edərək bildirir ki, yanğın və digər fövqəladə hallar zamanı yanğın söndürmə və xilas etmə avtomobillərinin, digər iri qabarətli xüsusi təyinatlı texnikaların hadisə yerinə maneəsiz yaxınlaşması, çevik şəkildə döyüş vəziyyətinə gətirilməsi və əməliyyatların effektli keçirilməsi, habelə su hovuzları və hidrantlardan rahat istifadə üçün avtomobillər yalnız təyin olunmuş yerlərdə bir-biri ilə ara məsafəci gözləməklə digər avtomobillərin sərbəst keçid imkanı təmin olunmaqla park edilməlidir.
1: Keçən gecə Rusiya tərəfindən Kiyevə endirilən kütləvi hava zərbəsi nəticəsində həlak olanların sayı 17 nəfərə yüksəlib. Bu barədə Ukraynanın Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidməti məlumat verib, qeyd edək ki, Kiyevdə matəm günü elan edilib. Ekvador millisinin hücumçusu Enner Valencia Dünya Çempionatı 2026-nın 16-1 finalında Meksikaya 0-2 hesablı məğlubiyyətindən sonra yığmadakı karyerasını başa vurduğunu açıqlayıb. Valencia oyundan sonra diz çökərək gözyaşlarına hakim ola bilməyib. O, 2012-ci ildən Ekvador millisində çıxış edib, 109 oyunda 49 qol vurub və 15 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Eydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 64 qəpik, 100 rubl 2 manat 18 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 2,88 dollar azalaraq 72,46 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,96% azalaraq 1 barelə görə 70,88 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,4% azalaraq 67,87 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTI birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,78% azalaraq 3,2 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTI birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,2% azalaraq 4,074,2 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,4% artaraq 60,54 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülfiyə Orucova. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcınız mənəm, Emini Sazadə, hər vaxtınız xeyir. Şəfa növbəti transferini reallaşdırıb, Bakı klubu müdafiəçi Andrei Fernando Dragunu heyətinə qatıb. 26 yaşlı Rumıniyalı futbolçu ilə bir üstə gəl bir illik müqavilə imzalanıb. Bavariya komandada icarə əsasında çıxış edən Nicholas Jackson'la yolları ayırıb, klub 64 milyon avroluq satın alma bəndini aktivləşdirməmək qərarına gəlib. 25 yaşlı Senegallı futbolçu müqavilə ilə məxsus olduğu Chelsea-yə qayıdıb. O, başa çatan mövsümdə 34 oyuna çıxıb, 11 gol vurub və 4 məhsuldar ötürmə edib. Milanın hücumçusu Rafael Leao karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər, Portuqaliyalı futbolçunun xidmətində Tottenham maraqlıdır. Transfermarkt portalı 27 yaşlı Leao'nun dəyərini 50 milyon avro qiymətləndirir. Everton heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib, Liverpool təmsilçisi Middlesbrough-dan Hayden Hackney-ə transfer edib. Klub 23 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 5 illik müqavilə imzaladığını açıqlayıb. Keçid Evertona 16,5 milyon funta başa gəlib. Real idmanı dinlədiniz, salamat qalın.

0: hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hüquqi ekspertiza və qanunvericilik təşəbbüsləri mərkəzinin müşahidə şurasının növbəti iclası keçirilib. İran və Amerika arasında danışıqların növbəti raundu keçiriləcək. Tottenham-dən 99 milyon avroluq transfer. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hüquqi ekspertiza və qanunvericilik təşəbbüsləri mərkəzinin müşahidə şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda mərkəzin 2026-cı ilin birinci yarım ili üzrə fəaliyyət hesabatı dinlənilib və Prezidentin 25 iyun 2026-cı il tarixli 700 nömrəli fərmanından irəli gələn vəzifələr müzakirə olunub. Müşahidə şurasının sədri Gündüz Kərimov gündəlikdəki məsələləri təqdim edib. İcraçı direktor Samir Mahmudov isə görülən işlər və qarşıdakı hədəflər barədə məlumat verib. İclasda əldə olunan nəticələr dəyərləndirilib, növbəti dövrün fəaliyyət planı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Paytaxtın Xan Şuşinski küçəsinin Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməsindən Vaqif prospekti ilə kəsişməsinədək olan hissəsində adiyyəti qurum tərəfindən aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Məhdudiyyət səbəbindən 3, 4, 17, 20, 85 və 88 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti iyulun 4-ünə dək Abbasqulu Ağabakı xanı və Ceyhun Hacıbəyli küçələri ilə təşkil edilir. 3-5 iyul tarixlərində isə Hüseyin Cavid prospektinin Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi ilə kəsişməsindən Lev Landau küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində təmir işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar 3, 6, 10, 17, 18 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Şəfaət Mehdiyev küçəsi və İnşaatçılar prospekti ilə təşkil ediləcək.
1: Sabah Bakının Nərimanov, Dəsimi, Yasamal, Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərində suyun verilməsi müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən bildirilib ki, su xəttinin üzərində qəzalı vəziyyətdə olan siirtmənin yenisi ilə əvəz olunması işləri ilə bağlı suyun verilməsində fasilə yaranacaq. İran və Amerika arasında danışıqların növbəti raundu iyulun 18-də keçiriləcək. Qarşıdan gələn raundun hansı məkanda keçiriləcəyi barədə hələlik məlumat verilməyib. Suriyanın keçid hökumətinin xarici işlər naziri Əsəd Əl-Şeybani Beyrutda Livan parlamentinin sədri Nəbin Beyri ilə görüşüb, nazir danışıqların iki ölkə münasibətlərinin gücləndirilməsi baxımından səmərəli olduğunu bildirib. O, səfər çərçivəsində Hizbullaha görüş planlaşdırdığını deyib, lakin tərəflərin maraqlarına uyğun olarsa, dialoqa açıq olduqlarını da qeyd edib. Tottenham West Ham-in yarım müdafiəçisi Mateusz Fernandes-i transfer edib, daha əvvəl klubun futbolçusu üçün 99 milyon avro tələb etdiyi bildirilirdi. Manchester United bu məbləği yüksək hesab edərək geri çəkilmişdi. Tottenham isə təklifi qəbul edib və keçidi rəsmiləşdirib. Qeyd edək ki, Mateusz Fernandes ötən mövsüm bütün turnirlərdə 42 maçda meydana çıxıb, 5 gol vurub və 5 məhsuldar ötürmə edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

asayişi qorumaq, qanunun aliliyini təmin etmək, təhlükə anında ilk addımı atanlardan olmaq. Polis peşəsi sadəcə iş deyil, cəmiyyət qarşısında böyük bir məsuliyyətdir. 2 iyul ölkəmizdə polis günü kimi qeyd olunur. Bu tarix 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli polis orqanlarının yaradılması əsas götürülərək Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci ildə imzaladığı fərmanla rəsmi peşə bayramı elan edilib. Təhlükəsizliyimizin keşiyində duran hər bir polis əməkdaşına təşəkkür edirik.

0: Diyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor. Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz. Yeni hibrit avtomobil gözlüyor. Loteriye 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndisiz harda olursa olun, Dünya Şampiyonatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hüquqi ekspertiza və qanunvericilik təşəbbüsləri mərkəzinin müşahidə şurasının növbəti iclası keçirilib. İran və Amerika arasında danışıqların növbəti raundu keçiriləcək. Tottenham-dən 99 milyon avroluq transfer. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hüquqi ekspertiza və qanunvericilik təşəbbüsləri mərkəzinin müşahidə şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda mərkəzin 2026-cı ilin birinci yarım ili üzrə fəaliyyət hesabatı dinlənilib və Prezidentin 25 iyun 2026-cı il tarixli 700 nömrəli fərmanından irəli gələn vəzifələr müzakirə olunub. Müşahidə şurasının sədri Gündüz Kərimov gündəlikdəki məsələləri təqdim edib. İcraçı direktor Samir Mahmudov isə görülən işlər və qarşıdakı hədəflər barədə məlumat verib. İclasda əldə olunan nəticələr dəyərləndirilib, növbəti dövrün fəaliyyət planı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Paytaxtın Xan Şuşinski küçəsinin Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməsindən Vaqif prospekti ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində adiyyəti qurum tərəfindən aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Məhdudiyyət səbəbindən 3, 4, 17, 20, 85 və 88 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti iyulun 4-ünə dək Abbasqulu Ağabakixanı və Ceyhun Hacıbəyli küçələri ilə təşkil edilir. 3-5 iyul tarixlərində isə Hüseyin Cavid prospektinin Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi ilə kəsişməsindən Lev Landau küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində təmir işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar 3, 6, 10, 17, 18 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Şəfaət Mehdiyev küçəsi və İnşaatçılar prospekti ilə təşkil ediləcək.
1: Sabah Bakının Nərimanov, Nəsimi, Yasamal, Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərində suyun verilməsi müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən bildirilib ki, su xəttinin üzərində qəzalı vəziyyətdə olan siirtmənin yenisi ilə əvəz olunması işləri ilə bağlı suyun verilməsində fasilə yaranacaq. İran və Amerika arasında danışıqların növbəti raundu iyulun 18-də keçiriləcək. Qarşıdan gələn raundun hansı məkanda keçiriləcəyi barədə hələlik məlumat verilməyib. Suriyanın keçid hökumətinin xarici işlər naziri Əsəd Əl-Şeybani Beyrutda Livan parlamentin sədri Nəbin Beyri ilə görüşüb, nazir danışıqların

Açıda meydana çıxıb 5 qol vurub və 5 məhsuldar ötürmə edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan-İtaliya parlamentlər arası əməkdaşlığı müzakirə olunub. İran və Amerika arasında danışıqların növbəti raundu keçiriləcək. Bakıda judo üzrə dünya çempionatı baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İyulun 2-sində Milli Məclis sədrinin mavini Ziyafət Əskərov İtaliya parlamentinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin siyasi, iqtisadi və enerji sahələrində uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Parlamentlər arası əməkdaşlığın genişləndirilməsi, eləcə də humanitar əlaqələrin perspektivləri müzakirə olunub. Milli Müdafiə Universitetinin rektoru general-mayor Gündüz Əbdülov Türkiyə Milli Müdafiə Universitetinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tərəflər hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişafı, birgə layihələr, təcrübə mübadiləsi və peşəkar hərbi kadr hazırlığı məsələlərini müzakirə ediblər. Tərəflər Azərbaycan-Türkiyə hərbi təhsil əməkdaşlığının bundan sonra da uğurla davam edəcəyini vurğulayıblar. Paytaxtın Xan Şuşinski küçəsinin Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməsindən Vaqif prospekti ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində aidiyyatı qurum tərəfindən aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Məhdudiyyət səbəbindən 3, 4, 17, 20, 85 və 88 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti iyulun 4-ünə dək Abbasqulu Ağabakixanı və Ceyhun Hacıbəyli küçələri ilə təşkil edilir. 3-5 iyul tarixlərində isə Hüseyin Cavid prospektinin Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi ilə kəsişməsindən Lev Landau küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində təmir işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar 3, 6, 10, 17, 18 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Şəfaiyyət Mehdiyev küçəsi və İnşaatçılar prospekti ilə təşkil ediləcək.
1: İran və ABŞ arasında danışıqların növbəti raundu iyulun 18-də keçiriləcək. Qarşıdan gələn raundun hansı məkanda keçiriləcəyi barədə isə hələlik məlumat verilməyib. Özbəkistan prezidenti Şəfqət Mirziyayev dövlət səfəri ilə Gürcüstana yola düşüb. Bildirilib ki, Tbilisidə Gürcüstanın baş naziri İrakli Kopaxidze ilə ali səviyyədə iki tərəfli danışıqlar aparılacaq. Tərəflər Özbəkistan-Gürcüstan dostluq münasibətlərinin və çoxşaxəli tərəfdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edəcəklər. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. 4-11 oktyabr tarixlərində paytaxtda judo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatı keçiriləcək. Yarış Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq. 8 gün davam edəcək mundialda dünyanın ən güclü judoçuları, medallar, reyting xalları və Los Angeles 2028 olimpiadasına vəsiqə uğrunda mübarizə aparacaqlar. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 64 qəpik, 100 rubl 2 manat 18 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 2,88 dollar azalaraq 72,46 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,96% azalaraq bir barelə görə 70,88 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,4% azalaraq 67,87 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,78% azalaraq 3,2 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,2% azalaraq 4,074,2 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,4% artaraq 60,54 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülfiyə Orucova. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcınız mənəm, Emini Sazadə, hər vaxtınız xeyir. Şəfa növbəti transferini reallaşdırıb, Bakı klubu müdafiəçi Andrei Fernando Dragunu heyətinə qatıb. 26 yaşlı Rumıniyalı futbolçu ilə bir üstə gəl bir illik müqavilə imzalanıb. Bavariya komandada icarə əsasında çıxış edən Nicholas Jackson-la yolları ayırıb, klub 64 milyon avroluq satın alma bəndini aktivləşdirməmək qərarına gəlib. 25 yaşlı Senegallı futbolçu müqavilə ilə məxsus olduğu Chelsea-yə qayıdıb. O, başa çatan mövsümdə 34 oyuna çıxıb, 11 gol vurub və 4 məsuldar ötürmə edib. Milanın hücumçusu Rafael Leao karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər, Portuqaliyalı futbolçunun xidmətində Tottenham maraqlıdır. Transfermarkt portalı 27 yaşlı Leao-nun dəyərini 50 milyon avro qiymətləndirir. Everton heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib, Liverpool təmsilçisi Middlesbrough-dan Hayden Hackney-ə transfer edib. Klub 23 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 5 illik müqavilə imzaladığını açıqlayıb. Keçid Evertona 16,5 milyon funta başa gəlib. Real idmanı dinlədiniz, salamat qalın.

0: gün fürsət. DVD Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyir yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radyosu. Nazirin müavinlərinin sayı artırıldı. Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq müzakirə edildi. Azalda uçuş daxili internet istifadəyə verildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Səhiyyə Nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Sənədə əsasən Nazirin müavinlərinin sayı 3-dən 4-ə artırılıb. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Müdafiə Sənayesi Agentliyinin sədr müavini Mustafa Murad Şəkərin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında hərbi əlaqələrin inkişaf perspektivləri, o cümlədən PEK texnologiyaları, radioelektron mübarizə, insansız sistem və digər sahələrdə süni intellektin tətbiqinə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident yanında Antintisar və İstihlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Hava Yolları yeni nəsil təyyarələrində sərnişinlər üçün internet xidmətinin təşkili ilə bağlı müraciətə razılıq verib. Yeni xidmət çərçivəsində internet bağlantısı Viasat PET rabitəsi texnologiyası vasitəsilə təmin olunacaq. Sərnişinlər uçuş zamanı sərfəli qiymətlərlə limitsiz, yüksək sürətli internetdən istifadə edə biləcəklər. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump ölkəsinin NATO-ya digər dövlətlərdən daha çox vəsait xərclədiyini, amma Vaşinqtonun bundan heç bir fayda əldə etmədiyini bildirib. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Amerika Birləşmiş Ştatları onları qoruyaraq və eyni zamanda heç bir fayda əldə etmədən NATO-ya digər ölkələrdən qat-qat çox pul xərcləyir. ABŞ 999 milyard dollar, Böyük Britaniya 90,5, Fransa 66,5, İtaliya 48, Polşa 44 milyard dollar. Qalanları Almaniyada daxil olmaqla çox az xərcləyirlər. Bu sadəcə gülüncdür, paylaşımda qeyd olunur. Rusiyanın Kiyevə endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 20-yə çatıb. Bu barədə Kiyev şəhər hərbi administrasiyasından bildirilib. Daha əvvəl qeyd olunmuşdu ki, iyulun 2-sinə keçən gecə Rusiya qoşunları 74 raket və müxtəlif tipli 496 pilotsuz uçuş aparatı daxil olmaqla 570 hava hücumu vasitəsilə Ukraynaya zərbə endirib, zərbənin əsas istiqaməti isə Kiyev olub. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibi etdiyi futbol üzrə Dünya Çempionatının 16-da bir final mərhələsində bugün və sabah daha 3 qarşılaşma keçiriləcək. Los Angeles stadionunda İspaniya millisi Avstriya ilə üzə gələcək, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. İyulun 3-də isə Toronto stadionunda Portuqaliya və Xorvatiya yığmaları münasibətlərini aydınlıq gətirəcəklər, oyun saat 3-də başlayacaq. Günün son qarşılaşması isə Vancouver-dakı BC Palace stadionunda keçiriləcək, İsveçr millisi Əl-Cəzair ilə üzə gələcək, görüş Bakı vaxtı ilə saat 7-də baş tutacaq. Qeyd edək ki, 2026-cı il Dünya Çempionatına iyulun 19-unda yekun vurulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Beləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radyosu. Nazirin müavinlərinin sayı artırıldı. Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq müzakirə edildi. Azalda uçuş daxili internet istifadəyə verildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Səhiyyə Nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı Səhiyyə Nazirliyi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Sənədə əsasən Nazirin müavinlərinin sayı 3-dən 4-ə artırılıb. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Prezident Administrasiyasının Müdafiə Sənayesi Agentliyinin sədr müavini Mustafa Murad Şəkərin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında hərbi əlaqələrin inkişaf perspektivləri, o cümlədən PEK texnologiyaları, radioelektron mübarizə, insansız sistem və digər sahələrdə süni intellektin tətbiqinə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident yanında Antintisar və İstihlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Hava Yolları yeni nəsil təyyarələrində sərnişinlər üçün internet xidmətinin təşkili ilə bağlı müraciətə razılıq verib. Yeni xidmət çərçivəsində internet bağlantısı Viasat PET rabitəsi texnologiyası vasitəsilə təmin olunacaq. Sərnişinlər uçuş zamanı sərfəli qiymətlərlə limitsiz yüksək sürətli internetdən istifadə edə biləcəklər. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump ölkəsinin NATO-ya digər dövlətlərdən daha çox vəsait xərclədiyini, amma Vaşinqtonun bundan heç bir fayda əldə etmədiyini bildirib. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşma eləyib. Amerika Birləşmiş Ştatları onları qoruyaraq və eyni zamanda heç bir fayda əldə etmədən NATO-ya digər ölkələrdən qat-qat çox pul xərcləyir. ABŞ 999 milyard dollar, Böyük Britaniya 90,5, Fransa 66,5, İtaliya 48, Polşa 44 milyard dollar. Qalanları Almaniyada daxil olmaqla çox az xərcləyirlər. Bu sadəcə gülünçdür, paylaşımda qeyd olunur. Rusiyanın Kiyevə endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 20-yə çatıb. Bu barədə Kiyev şəhər hərbi administrasiyasından bildirilib. Daha əvvəl qeyd olunmuşdu ki, iyulun 2-sinə keçən gecə Rusiya qoşunları 74 raket və müxtəlif tipli 496 pilotsuz uçuş aparatı daxil olmaqla 570 hava hücumu vasitəsi ilə Ukraynaya zərbə endirib, zərbənin əsas istiqaməti isə Kiyev olub. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibi etdiyi futbol üzrə Dünya Çempionatının 16-1 final mərhələsində bugün və sabah daha 3 qarşılaşma keçiriləcək. Los Angeles stadionunda İspaniya millisi Avstriya ilə üzə gələcək, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. İyulun 3-də isə Toronto stadionunda Portuqaliya və Xorvatiya yığmaları münasibətlərin aydınlıq gətirəcəklər, oyun saat 3-də başlayacaq. Günün son qarşılaşması isə Vancouverdəki BC Palace stadionunda keçiriləcək, İsveçr millisi Əl-Cəzairlə üzə gələcək, görüş Bakı vaxtı ilə saat 7-də baş tutacaq. Qeyd edək ki, 2026-cı il Dünya Çempionatına iyulun 19-da yekun vurulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Yeni Samsung Galaxy A27 hələ rəsmi satışa çıxmamış texnologiya ekspertlərinin sərt tənqidi ilə üzləşib. Məlumata görə, Galaxy A26 modelini əvəz edən Galaxy A27-nin ön kamerası 13 megapikseldən 12-yə endirilib. Ultra geniş bucaqlı kamera isə əvvəlki 8 megapiksel əvəzinə cəmi 5 megapiksel sensorla təchiz olunub. Cihazın su və toza qarşı qorunma səviyyəsi də aşağı salınıb. Üstəlik, smartfonun qiyməti əvvəlki modellə müqayisədə $50 artırılaraq $349-a çatdırılıb. Fujifilm ağ, qara və sualtı çəkilişlər üçün yeni Quick Snap modellərini təqdim edib. Çəkilən şəkillərin emalı üçün artıq xüsusi ağ-qara laboratoriya tələb olunmur. Fotoşəkillər adi rəngli lentlərin emalı prosesindən keçərək çap edilə bilir. Fotoaparat 10 metr dərinliyə dək suya davamlıdır. Fujifilm bildirir ki, bu model hazırda satışda olan suya davamlı Quick Snap fotoaparatını əvəz edəcək. Tesla sükan və pedal olmayan CyberCab robotaksisini sınaqdan keçirir. Şirkət həmin avtomobili tam avtonom robotaksi kimi hazırlayır və gələcəkdə istifadəçilər onu birbaşa Tesla tətbiqi üzərindən çağıra və istifadə edə biləcəklər. Tesla həmçinin ABŞ-nin müxtəlif şəhərlərində sükan və pedallarla təchiz olunmuş CyberCab prototiplərini də sınaqdan keçirir. Elon Musk hesab edir ki, CyberCab layihəsi ilə hazırki robotaksi lideri olan Waymo-nu geridə qoya biləcək. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası onlayn sorğu mərkəzini istifadəyə verib. Portal vasitəsilə vətəndaşlar itkin düşmüş şəxslər barədə məlumat təqdim edə, dövlət komissiyasına elektron sorğu göndərə və ehtimal olunan məzar yerlərini coğrafi koordinatlarla bildirə bilərlər. Həmçinin sistemə fotoşəkillər, sənədlər və digər materiallar elektron formada əlavə etmək mümkündür. Portal tam şəkildə Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Premium Residence Sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq müzakirə edildi. Azalda uçuş daxili internet istifadəyə verildi. Paytaxtın bəzi küçələrində yollar bağlandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Səhiyyə Nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Sənədə əsasən nazirin müavinlərinin sayı 3-dən 4-ə artırılıb. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Müdafiə Sənayesi Agentliyinin sədr müavini Mustafa Murad Şəkərin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında hərbi əlaqələrin inkişaf perspektivləri, o cümlədən PEK texnologiyaları, radioelektron mübarizə, insansız sistem və digər sahələrdə süni intellektin tətbiqinə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident yanında Antintisar və İstihlak Bazarını Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Hava Yolları yeni nəsil təyyarələrində sərnişinlər üçün internet xidmətinin təşkili ilə bağlı müraciətə razılıq verib. Yeni xidmət çərçivəsində internet bağlantısı Viasat Pay rabitəsi texnologiyası vasitəsilə təmin olunacaq. Sərnişinlər uçuş zamanı sərfəli qiymətlərlə limitsiz yüksək sürətli internetdən istifadə edə biləcəklər. Paytaxtın Xan Şuski küçəsinin Rəşid Bektov küçəsi ilə kəsişməsindən Vaqif prospekti ilə kəsişməsinə qədər olan hissəsində aidiyyəti qurum tərəfindən aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Məhdudiyyət səbəbindən 3, 4, 17, 20, 85 və 88 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti iyulun 4-ünədək Abbasqulu Ağabakı xanı və Ceyhun Hacıbəyli küçələri ilə təşkil edilir. 3-5 iyul tarixlərində isə Hüseyin Cavid prospektinin Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi ilə kəsişməsindən Lev Landau küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində təmir işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar 3, 6, 10, 17, 18 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Şəfaət Mehdiyev küçəsi və İnşaatçılar prospekti ilə təşkil ediləcək.
0: Rusiyanın Kiyevə endirdiyi kütləvi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 20-yə çatıb. Bu barədə Kiyev şəhər administrasiyasının rəhbəri məlumat verib. Daha əvvəl bildirilmişdi ki, iyulun 2-sinə keçən gecə Rusiya qoşunları 74 raket və müxtəlif tipli 496 pilotsuz uçuş aparatı daxil olmaqla 570 hava hücumu vasitəsi ilə Ukraynaya zərbə endirib. Zərbənin əsas istiqaməti isə Kiyev olub. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatının 16-da bir final mərhələsində bugün və sabaha keçən gecə daha 3 qarşılaşma keçiriləcək. Los Angeles stadionunda İspaniya millisi Avstriya ilə üzə gələcək, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. İyulun 3-də isə Toronto stadionunda Portuqaliya və Xorvatiya yığmaları münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər. Oyun saat 3-də baş tutacaq. Günün son qarşılaşması isə Vancouverdəki BC Palace stadionunda keçiriləcək, İsveçrə millisi Əl-Cəzair ilə üzə gələcək görüş Bakı vaxtı ilə səhər saat 7-də başlayacaq. Qeyd edək ki, 2026-cı il dünya çempionatına iyulun 19-unda yekun vurulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

İş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız. Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahat eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, əziz Real FM dinləyiciləri. İş gününü başa vurub evə tələsən, sükan arxasında olan, evinə gedən, hər kəsi evə qayıdanlar klubunda salamlayırıq. Qarşıdakı 2 saat ərzində yenə də yol yoldaşınız biz olacağıq. Günün yorğunluğunu birlikdə atacaq, gözəl musiqilər dinləyəcək və maraqlı söhbətlər edəcəyik. Bugün ölkəmizdə polis günü qeyd olunur. İlk növbədə bu dəqiqə xidmətdə olan yollarda, şəhərimizdə, rayonlarımızda, gecə-gündüz təhlükəsizliyimizin keşiyində duran bütün polis əməkdaşlarını ürəkdən salamlayırıq. Bilirik ki, bizi dinləyən polis əməkdaşları da var. Hamınızı peşə bayramınız münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Bu şərəfli və məsuliyyətli xidmətinizdə uğurlar, sağlamlıq və təhlükəsiz xidmət arzulayırıq. Bugünkü mövzumuz da məhz bugünə uyğun seçilib. Hörmətli dinləyicilərimiz, yol polisi sizi ən çox hansı səbəbə görə saxlayır? Ən çox hansı yol qaydasını pozmusunuz və yaxud da ki, pozursunuz, hörməti dinləyicilərimiz? Əlbəttə, biz cərimə almağı heç xoşlamırıq, bəzən cərimə almaq heç xoşumuza gəlmir, amma unutmamalıyıq ki, yol hərəkəti qaydaları və onlara nəzarət hər birimizin təhlükəsizliyi üçündür. Bəlkə sizin də maraqlı bir yol xatirəniz var, zəng edin, danışaq, hörməti dinləyicilərimiz və WhatsApp nömrəmiz də var, 077-710-7107 bizim WhatsApp nömrəmizdir, 404-1594 isə bizim şəhər nömrəmizdir, hörməti dinləyicilərimiz. Təhlükəsizliyimizin keşində duran bütün polis əməkdaşlarını bir daha təbrik edirik, mövzumuz isə belədir. Yol polisi sizi ən çox hansı səbəbə görə saxlayır? Ən maraqlı xatirələrinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən sizə ənənəvi olaraq verilişin əvvəlində elə faydalı sponsorumuz olan Imperial Residence-dən danışmaq istəyirəm. O Imperial Residence ki, şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24-7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl, mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Hamınızın yolu açıq olsun, axşamınız xeyir olsun, evə qayıdanlar klubu davam edir.

Ajda Pekkan ve onun ifasında Ara Sıcak mahnısını dinlemiş oldunuz. Real FM'de Eve Qaydanlar Klubu devam edir. Hürmətli dinleyicilerimiz, bir daha bütün polislerimizi ürəkdən təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, uğurlar arzuluyuram, səbir arzuluyuram. Çünki onlar hər gün yollarda bizim təhlükəsizliyimiz üçün çalışırlar. Bəs siz indiyə qədər ən çox hansı yol qaydasını pozduğunuza görə saxlanmışsınız, hörməti dinləyicilərimiz? Məsəl üçün, elə insanlar var ki, deyir ki, mən kəmər taxa bilmirəm. Amma siz bir bilsəniz ki, təhlükəsizlik kəməri ümumiyyətlə sizi bir hadisə baş verəndə sizi nə qədər qoruyur? Bir dəfə elə-belə sadəcə yoxlayın və siz başa düşəcəksiniz ki, nəyə görə hər dəfə bizim yol polislərimiz məhz bunu xüsusilə bizə vurğuluyurlar və bizi buna görə saxlayırlar, xəbərdarlıq edirlər ki, təhlükəsizlik kəmərini taxın. Bütün reklamlarda, anonslarda, hər yerdə bunu xüsusi vurğuluyurlar. Təhlükəsizlik kəməri doğrudan da insanı qoruyur. Onlar bəhanədir. Ay taxa bilmirəm, ay ürəyim sıxılır. Bunları boş verin. Təhlükəsizlik çox önəmlidir. Cərimə almaq əlbəttə xoş olmasa da, amma qaydaların məqsədi hər birimizi təhlükəsiz şəkildə evimizə çatdırmaqdır. Siz yol polisi tərəfindən ən çox hansı səbəbdən saxlanılmışsınız, hörmətli dinləyicilərimiz? Bu barədə bizə 077-710-71-07 nömrəsinə mesaj yazmaqla bildirə bilərsiniz, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Mövzunu astrologiyaya yönəltsək, çox maraqlı bir yazı çıxa bilər ortaya. Ümumiyyətlə, siz bilirsiniz ki, bu kimi mövzular, yəni astrologiyada, hər bir bürcün xarakterinə uyğun olaraq hazırlanır. Məsəl üçün, biz qoçdan başlayacağıq. Əvvəla onu vurğulayım ki, hörməti dinləyicilərimiz. Bürcün xarakterinə baxsaq, biz ayırd edə bilərik ki, ki, bu bürcün nümayəndəsi ən çox yollarda hansı qaydaları pozur və onu nəyə görə daha çox saxlayırlar. Qoç bilirsiniz ki, səbirsizdir, amma çox enerjilidir. Sükan arxasında da tez qərar verməyi sevir. Ona görə də bəzən sürət həddini aşır qoçlar, sarı işıqda keçməyə çalışırlar. Yol polisi qoçu yəqin ki, ən çox tələsdiyinə görə saxlaya bilərdi. Buğalar rahatlığı sevən bürcdür, avtomobili də harada rahatdırsa orada saxlaya bilər. 2 dəqiqəlik dayanmışdım cümləsini ən çox buğadan eşitməyə yol polisi onu daha çox düzgün park etmədiyinə görə saxlayardı. Yəni, belə bir uyğunluq ola bilməz də. Mənim bir dostum var, buğa. Məhz hər dəfə bu mövzuda şikayət edir ki, 2 dəqiqəli saxlamışdım da, yəni ki, ona görə gəldilər, mənə yazdılar. Əkizlər eyni anda bir neçə iş görməyi sevir. Sükan arxasında telefon danışığı, musiqi, söhbət. Ən qorxulu və ən təhlükəli telefonla danışmaq yolda. Yəni, o elə bir məqamdır ki, bir saniyədən də az bir məqamda hər bir hadisə baş verə bilər də. Yəni, diqqət tez yayınır. Əkizlərin və yol polisi onu daha çox telefonla danışdığı və diqqətsiz idarə etdiyinə görə saxlaya bilərdim. Biz birazdan növbəti 3 bürc haqqında da danışacağıq. Axşamınız xeyir olsun bir daha hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərliyimiz davam edir. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşəcəyik. Təklif edirəm ki, Aygün Kazımovaya qulaq asaq məclis mahnısına, sonra isə mövzuna bağlı gələn mesajları 077-710-7107 nömrəsinə gələn WhatsApp-ları oxumağa başlayacağım. Odur ki, axşamınız bir daha xeyir olsun. Bütün polislərimizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm və mövzumuzu xatırladıram ki, yol polisi ən çox sizi hansı qaydanı pozduğunuz üçün saxlayır, hörmətli dinləyicilər.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Sanat Bonus səni gözləyir.
1: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, bizneziniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Sevgi həvəsi reklamlardan sonra Respublikanın Xalq Artisti Tünzalə Ağayevadan səsləndi hörməti dinləyicilərimiz. Bugün polis əməkdaşlarının peşə bayramıdır. Bu münasibətlə bir daha mən ürəkdən bizim polisləri təbrik edirəm və qeyd eləmək istəyirəm ki, onların işi bizim təhlükəsizliyimizi qorumaqdır. Amma buna rəğmən hörməti dinləyicilərimiz, biz hər zaman təkcə bugün deyil, hər zaman onlara təşəkkürümüzü bildirməliyik. Çünki bizim təhlükəsizliyimizi qorurlar və çox çətin peşələri var. Onlara bu çətin və məsuliyyətli işlərində uğurlar arzulayıram. Mövzumuz isə bugün budur, hörmətli dinləyicilərimiz. Biz sükan arxasında səhv edə bilərik, amma yol polisi də məhz bu səhvlərin ağır nəticələrə səbəb olmaması üçün bizə xidmət göstərir. Siz ən çox hansı səbəbdən saxlanılmışsınız? Yol polisi ən çox sizi hansı qaydanı pozduğunuz üçün saxlayıb? Bu barədə bugün danışırıq. Mövzuyla bağlı 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Mən ən çox sürətə görə saxlayıblar. Hər dəfə deyirəm ki, tələsirdim, amma düz deyirlər. Sürət təhlükəlidir. 45-80 ki, əlbəttə ki, düz deyirlər. Bilirsiniz, əslində yüksək sürət var, hansı ki, deyək ki, siz 60-lıq yolda 80-90 sürürsünüz və gedib ünvana çatmaq üçün. İnanın, ünvana uzağı 5-6 dəqiqə tez çatacaqsınız. Uzağı 10 dəqiqə, lap belə götürsək. Və cəmi o 10 dəqiqə sizin bütün ömrünüzü əlinizdən ala bilər. Ona görə də yol qaydalarına mütləq əməl edin. Və siz unutmayın ki, siz yolda tək deyilsiniz. Sizin solunuz var, sağınız var, qarşınızdakı maşın var, arxadan gələn maşın var. Bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır. Sürücü olmaq özü bir məsuliyyətdir. Dinləyicimiz 93-74 yazır ki, salam, mən heç vaxt qaydaları pozmuram. Rüstəm, alqışdıram sizi, heç vaxt da pozmayın qaydaları. Məndə rekord təhlükəsizlik kəmərinə görədir. Maşını işə salan kimi taxıram, amma həyətin içində çıxardıram. Elə orada da saxlayırlar. Çünki evə çatana qədər, maşını söndürənə qədər kəmər sizinlə olmalıdır, hörmətli dinləyicimiz. Bir dəfə telefonla danışdığıma görə saxladılar. O gündən sonra maşında Bluetooth-dan istifadə edirəm. Bəli, məncə də artıq texnologiya o qədər inkişaf edib ki, indi hər bir vasitə ilə biz ünsiyyətdə ola bilirik, yəni ki, ehtiyac yoxdur heç də telefonu əlimizdə tutmağa. Bayaq dediyim kimi, bu ən təhlükəli yolda addımlardan biridir. Yəni, yolda telefonla danışmaq, o bir saniyədən də az bir vaxtda Allah uzaq eləsin, hər an hər şey baş verə bilər. Mövzunu bürclərə yönətsək, ən çox bürcləri yol polisi hansı qaydaları pozduğuna görə saxlaya bilər? Bu da əlbəttə ki, bürclərin xarakteristikasına uyğun olaraq hazırlanır. Mən bayaq ilk 3 bürc haqqında danışdım, indi isə növbəti 3 bürc haqqında danışacağım sizə. Yəni ki, xərçəng, şir və qızlar. Xərçəng emosional və ailəcanlıdır. Fikir çox vaxt evdə ailəsində olur yolda. Elə buna görə də bəzən kəməri bağlamağı və ya sənədləri götürməyi unuda bilər. Yol polisi onu daha çox bu səbəblərə görə saxlaya bilərdi. Şirlər diqqət mərkəzində olmağı sevir. Göz oxşayan avtomobil, yüksək musiqi, özünə inamlı sürüş, bəzən bu özünə inam sürət həddini aşmağa səbəb ola bilər. Yol polisi şiri ən çox sürətə görə saxlayardı. Qızlar, qız bürcü qayda qanunu sevənlərdəndir. Yol nişanlarına diqqətdən baxır, sənədləri həmişə qaydasında olur. Onu saxlamaq üçün həqiqətən ciddi səbəb lazımdır. Saxlansa belə ilk sualı, hansı qaydanı pozmuşam, olar. Tərəzilər, tərəzi qərar verməkdə tərəddüd edir, sağa dönsün, sola dönsün, zolağı dəyişsin, dəyişməsin, bəzən son anda qərar verir, yol polisi onu daha çox düzgün manevr etmədiyinə görə saxlaya bilərdi. Əqrəblər, sakit görünür, amma sükan arxasında emosiyalarını gizlətmir, başqa sürücünün kobud hərəkəti onu əsəbləşdirə bilər, yol polisi onu daha çox aqressiv idarə etməyə görə saxlaya bilərdi. Oxatanlar azadlığı və sürəti sevir, uzun yollar onun üçün zövqdür, elə buna görə də sürət həddini hiss etmədən aşa bilər, yol polisi onu ən çox sürətə görə saxlayardım. Oğlaqlar məsuliyyətli sürücüdür. Avtomobili də, sənədləri də həmişə qaydasında olur. O qaydalara əməl etməyə çalışır. Yol polisi onu nadir hallarda saxlaya bilər və çox güman ki, sadəcə sənədlərini yoxlamaq üçün. Deməli, bürclər arasında ən bürc oğlaqdır. Dolçalar fərqli düşünür, navigasiyanın göstərmədiyi küçəyə dönə fərqli marşrut seçə bilər, bəzən bu fərqlilik yol qaydalarını da unutdura bilir, yol polisi onu daha çox gözlənilməz manevrlərə görə saxlayardı, məncə də, çünki mən də dolçayam, yəni tamamilə doğrudur. Balıq xəyalpərəstdir, sükan arxasında sevdiyi mahnını dinləyə-dinləyə fikrə gedə bilər, bu da diqqətin yayılmasına səbəb olur, yol polisi onu daha çox diqqətsiz idarə etməyə görə saxlaya bilərdi. Sonda bu mövzunu belə yekunlaşdıra bilərəm, əlbəttə bunlar astroloji xarakterdir.
xarakter xüsusiyyətlərinə əsaslanan əyləncəli bir yanaşmadır. Ən vacibi isə bir gündən asılı olmayaraq hər bir sürücünün yol hərəkəti qaydalarına əməl etməsidir. Çünki bu qaydalar cərimə üçün yox, hamımızın təhlükəsizliyi üçündür. Bir daha biz əziz və dəyərli polislərimizi təbrik edirik bugünkü gün münasibəti ilə. Məncə sizin üçün hər gün sizin gününüz qeyd olunmalıdır. Çünki siz hər gün bizim keşiyimizdəsiniz, hər gün bizim təhlükəsizliyimizi qoruyursunuz və ən maraqlısı da odur ki, yağış, qar, günəş, isti hava, 40 dərəcə temperatur, heç bir fərqi yoxdur. Siz hər zaman iş başındasınız. Uğurlar arzuluyuruq bu çətin işinizdə və məsuliyyətli işinizdə. Bərabərimiz davam edir. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Saat Bakıda artıq 7-yə qalır. 26 dəqiqə, biz cəmi 26 dəqiqədir ki, efirdəyik. Amma bu müddət ərzində yaxşı mahnılar dinləmişik, maraqlı xəbərlər eşitmişik. Hələ qarşıdadır bu dediklərim. Birazdan əgər məlumat verilərsə, mən sizə yollardakı vəziyyətlə bağlı məlumat verəcəm. Hal-hazırda hansı yollarda tıxac var deyə hörmətli dinləyicilərimiz. Amma bu barədə birazdan. Gəlin növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq. Bengü oxusun, gəzəgən söyləsin Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda. Sizsə yaxşı musiqidən həzz alın, dincəlin, dinləyin və gözəl bir axşamı gəlin bərabər keçirdək.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Zülfiyyə Xan Babayeva yepyeni mahnısı Gəl hal-hazırda səsləndir Yal FM-də Evə Qaydanlar klubunda. Evə Qaydanlar yolunuz açıq olsun. Kimsə indi radionu açıbsa axşamınız xeyir olsun. Kimsə hələ indi işdən çıxıbsa sizə uğurlar və xoş axşamlar arzulayıram. Bu axşam Evə Qaydanlar klubunda biz maraqlı xəbərləri sizə çatdırmağa davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizim yolda təhlükəsizliyimiz üçün bir çox önəmli məqamlar var ki, indi onlardan sizə danışmaq istəyirəm. Ən birincisi təhlükəsizlik kəməridir. Niyə vacibdir təhlükəsizlik kəməri? Çünki təhlükəsizlik kəməri qəza zamanı insanın avtomobildən kənara atılmasının və ya sükan, ön panel və şüşəyə dəyməsinin qarşısını alır. Araşdırmalar göstərir ki, kəmər ağır xəsarət və ölüm riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bir neçə saniyə vaxt aparır, amma həyat xilas edə bilər. Mobil telefondan istifadə. Sükan arxasında telefonla danışmaq və ya mesaj yazmaq çox təhlükəlidir. Cəmi bir neçə saniyə telefona baxmaq o deməkdir ki, sürücü yolu görmür. Bu müddətdə avtomobil onlarla metr məsafə qət edir və qəza riski ciddi şəkildə artır. Ən çox rast gəlinən qayda pozuntularından biri sürət həddinin aşılmasıdır. Niyə vacibdir? Sürət artdıqca sürücünün reaksiya vermək vaxtı azalır. Əyləc məsafəsi uzanır və qəza baş verərsə nəticələri çox ağır olur. Məsəl üçün, siz əgər normal bir sürətdə gedirsinizsə, deyək ki, 60 sürətdə, iraq-iraq siz əyləci vaxtında basmağı unudursunuzsa, o uzaq başı sizin maşınınız əziləcək, qarşı tərəfin maşını əziləcək, amma yüksək sürətlə siz hərəkət etsəniz, bəlkə də çatdırmayacaqsınız əyləci basmağı və bu daha o sürət daha ağır fəsadlara gətirib çıxaracaq. Qırmızı işıqda keçmək çox təhlükəli qayda pozuntularındandır. Niyə vacibdir? Çünki qırmızı işıq digər istiqamətlərə hərəkət icazəsi verildiyini göstərir. Ona əməl etməmək ciddi toqquşmalara səbəb ola bilər. Düzgün park etməmək. Sürücülər tez-tez 2 dəqiqəlik dayanmışdım deyirlər. Amma niyə vacibdir düzgün park etmək? Yanlış park edilmiş avtomobil digər nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkətinə mane olur. Qəza riski yaradır və təcili yardım, yanğın söndürmə kimi xüsusi təyinatlı avtomobillərin yolunu bağlaya bilər. Sənədlərin qaydasında olmaması, sürücülük vəsqəsi, avtomobilin qeydiyyat şəhadətnaməsi və ya sığorta sənəti ilə bağlı problemlər də saxlanılma səbəb ola bilər. Bəs niyə vacibdir? Çünki bu sənədlər sürücünün avtomobili qanuni idarə etdiyini və nəqliyyat vasitəsinin istifadəyə uyğun olduğunu təsdiqləyir. Yol nişanlarına və nişanlama xətlərinə əməl etməmək, məsələn, davamlı xətti keçmək və ya giriş qadağandır nişanına məhəl qoymamaq niyə vacibdir? Yol nişanları və xətlər hərəkətin təhlükəsiz təşkili üçün qoyulur. Onlara əməl edilməməsi digər hərəkət iştirakçıları üçün də təhlükə yaradır. Dönmə siqnalı vermədən və ya qəfil zolaq dəyişmək və bu qaydaları pozmaq. Bu cür hərəkətlər arxadan gələn sürücülər üçün gözlənilməz olur və qəza riskini artırır. Mütləqətə həyatın içində heç kim olmasa da belə bunu elə bir növ bir adət ənənəyə çevirmək üçün hətta belə sağa dönürsünüzsə sağa, sola dönürsünüzsə sol işığı yandırmağı unutmayın. Hətta yenə də deyirəm, arxanızda avtomobil olmasa da belə, hətta artıq evinizə dönsəniz də belə, bunu bir növ özünüzə adət edin. Yəni, buna görə də deyirəm ki, hətta həyatınızda belə bunu yandırın, avtomobilin işığını, sol və sağ dönmə işıqlarını. Piyada keçidlərində sürücünün dayanmalı olduğu hallarda yol verməməsi. Niyə vacibdir? Piyada yol hərəkətinin ən həssas iştirakçısıdır. Bir anlıq diqqətsizlik ağır nəticələrə səbəb ola bilər. Və ən önəmlisi, avtomobili sərxoş vəziyyətdə idarə etmək. Bu, ən ağır qayda pozuntularından biridir. Alkoqol sürücünün diqqətini, reaksiyasını və qərar vermə qabiliyyətini zəiflədir. Nəticədə qəza riski dəfələrlə artır. Yekun olaraq bu danışdıqlarımıza belə bir fikir söyləmək istəyirəm. Əlbəttə, cərimə almaq heç kimin xoşuna gəlmir. Amma unutmamalıyıq ki, yol hərəkəti qaydalarının əsas məqsədi cərimə yazmaq deyil. Bu qaydalar hər birimizin, aləmimizin və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün mövcuddur. Bir neçə saniyəlik diqqət və qaydalara əməl etmək bəzən bir insanın həyatını xilas edə bilər. Yolunuz açıq olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam edərkən növbəti mahnı fasiləsi təklif edirəm ki, Faiq Ağayevdən Gəl Gülüm yenə yepyeni bir mahnı eşidək. Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra yenə yaxşı mahnılara davam və saatın tamamında xəbərlərin studiyasından ölkədə və dünyada baş verən ən son məlumatlar alacaqsınız. Bizdə qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İ

Diqqət, vergi ödəyiciləri, rübrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

0: FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Hərbi Hava Qüvvələri komandanı Türkiyəyə səfər etdi. Sabah geomaqnit qasırğası olacaq. Louis Van Gaal komandasından ayrıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Səhiyyə Nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı Səhiyyə Nazirliyi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Sənədə əsasən nazir müavinlərinin sayı 3-dən 4-ə artırılıb. Müdafiə Nazirinin müavini Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı general-leytenant Namiq İslamzadə Türkiyədə rəsmi səfərdədir. O, Anadolu Qartalı 2026 beynəlxalq taktiki uçuş təlimi çərçivəsində bir sıra tədbirlərdə iştirak eləyib şəxsi heyətlə görüşüb. Daha sonra general-leytenant Namiq İslamzadə və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı ordu generalı Ziya Cemal Kadıoğlu arasında görüş keçirilib. Söhbət zamanı hərbi aviasiya sahəsində əməkdaşlığı mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, birgə keçirilən təlimlərin əhəmiyyəti və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi xüsusi vurğulanıb. Sabah geomaqnit qasırğasının baş verməsi gözlənilir. Elm və Təhsil Nazirliyi Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından bildirilib ki, iyulun 4-də isə qasırğanın biraz zəifləyərək davam eləyəcəyi proqnozlaşdırılır. Paytaxtın Xan Şuskin küçəsinin Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməsindən, Vaqif prospekti ilə kəsişməsinə qədər olan hissəsində aidiyyəti qurum tərəfindən aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb, dinləyək.
3: Məhdudiyyət səbəbindən 3, 4, 17, 20, 85 və 88 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti iyulun 4-ünə dək Abbasqulu Ağabakı xanı və Ceyhun Hacıbəyli küçələri ilə təşkil edilir. 3-5 iyul tarixlərində isə Hüseyin Cavid prospektinin Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi ilə kəsişməsindən Lev Landau küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində təmir işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar 3, 6, 10, 17, 18 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Şəfaiyyət Mehdiyev küçəsi və İnşaatçılar prospekti ilə təşkil ediləcək.
2: Kongoda Ebola epidemiyası 400-dən çox insanın həyatına son qoyub. Milli İctimai Səhiyyə İnstitutundan bildirilib ki, ümumilikdə 438 ölüm və 1406 yoluxma halı qeyd alınıb. Ajax klubu əfsanəvi məşqçi Louis van Gaal'ın komandadan ayrıldığını elan edib. Mütəxəssis 2023-cü ildən klubun müşahidə şurasında futbol məsələləri üzrə məsləhətçi kimi çalışırdı. Qeyd eləyək ki, 74 yaşlı mütəxəssis karyerası ərzində Barcelona, Bavariya və Manchester United klublarında baş məşqçi vəzifəsini yerinə yetirib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
1: Real FM.
4: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız?
5: Onda Real FM-i açın.
4: Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Hörmətli dinləyicilərimiz, xəbərlərin saat 7-də olan buraxılışından sonra Respublikanın xalq artisti Röya oxudu və yanındayan bir Miro bəstəsi olaraq bizə çox gözəl bir mahnı ifa etdi və biz bərabərliyimizi davam etdiririk. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir və bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, öncə mən bir daha polis günü münasibətilə polis əməkdaşlarını təbrik edirik və onlara bu çətin və məsuliyyətli işlərində uğurlar arzuluruq və bugünkü mövzumuz bizim sürücülərə xüsusi sualımızdır. Yol polisi sizi ən çox hansı səbəbdən saxlayır? Səmimi etiraflarınızı eşitmək istəyirik. Əlbəttə, bunu bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, onlar bunu bizim təhlükəsizliyimiz üçün edirlər və bugün gələn mesajlar da məhz bunu deyir, baxmayaraq ki, insanlar qaydaları pozduğu üçün cərimələnirlər, amma yenə də bunu onların təhlükəsizliyi üçün çox vacib olduğunu vurğulayır bizim dinləyicilərimiz. Məsəl üçün, keçən saatdan qalan mesajlar var. Maşımın faraları yanmırmış, özümün də xəbərim yox idi. Məni bu səbəbə görə saxlamışdılar, 8807 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Düzünü deyim, ən çox düzgün park etmədiyimə görə cərimə yemişəm. Elə bilirəm ki, düz saxlamışam 5619 nömrəli abunəçi. Bəli, bu da cərimələr siyasındadır, yəni düzgün park etməmək. Mən indiyə qədər cəmi bir dəfə saxlanmışam, sənədləri yoxladılar, uğurlu yol dedilər, o qədər sevinmişdim ki, hə, yol polisi bizi saxlayanda sadəcə yoxlamaq üçün də olur axı bəzən, sən yəni heç də cərimə, daha doğrusu yol qaydasını pozmaya bilərsən, amma sadəcə yoxlamaq üçün polisin buna da ixtiyarı çatır, amma ki, o ki, sənədlər yerində olur. Sən bilirsən axı, sən rahatsan, bu rahatlıq da insana özgüvən verir. Ona görə də hər şey qaydasında olduqda əlbəttə bizi də yola salırlar, gedirik. Bir dəfə sarışdan keçdim, saxladılar. Sonra başa düşdüm ki, tələsməyin heç bir mənası yox imiş. Məncə də hörməti 92-54. Məncə də. Buyurun, siz də yaza bilərsiniz. Ən çox yol polisi sizi hansı qayda pozuntusuna görə saxlayır hörməti dinləyicilərimiz? Kimdəsə kəmər ola bilər bu, kimdəsə mobil telefonla danışıq ola bilər, kimdəsə sol sağ işıqları yandırmadığına görə ola bilər, yadından çıxa bilər, amma çıxmamalıdır. Siz avtomobilə əyləşdinizsə, nəzərə alın ki, siz sürücüsünüz və sizin üzərinizdə çox böyük məsuliyyət var. Siz həm piyadaları düşünməlisiniz, həm qonşu avtomobilləri düşünməlisiniz, qarşıda gedən avtomobil, arxada gələn avtomobil. Odur ki, avtomobil idarə etmək bəzən doğrudan da çox çətindir və çox məsuliyyətlidir. Bunun tıxacı var, bunun tıxacda gətirdiyi əsəbi var və s. və ilaxır. Yolunuz açıq olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsindəyik. Biz saatın ilk mahnısı olaraq dediyim kimi Röyanı dinlədik davamında. Çox yaxşı bir mahnı, belə radionun səsini artırın, tam bir yay abı havalı bir mahnı, bəlkə kimsə indi dənizə gedir, dəniz qırağında, nə bilim, bir samavar çayı və yaxud da ki, bir corat qutabı yemək üçün ailəsi ilə, dostları ilə bu mahnı sizin üçün gəlsin. Əsl yay mahnısı Mələk Mosso, Həyatım Qaymış, Real FM-də.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Moka qəhvəsi. FAB südlü latte rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 20.000 manat bonus seni gözlüyor.
1: abbhome.az web sitesine dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Halk Online'da biznes sahipleri için regemsal heller. Biznes hesabınızı Halk Bank'ta açın. Ödenişleri QR kod veya link üzerinden daha sade ve süratli üsulla kabul edin. Halk Online, biznesiniz için rahat, serfeli ve tehlikesiz hel. Etraflı 138. Halk Bank.
3: ASC Halk Bankı, Merkezi Bank'ın 27 Dekabr 2004. yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Real FM'də qısa reklam fasiləsindən sonra evə qayıdanlar klubu davam edir. Saat 8:26 dəqiqə keçdir. Əminəm ki, tıxaclar biraz səngiyib. Biraz da olsa səngiyib. Amma mən sizə bir məqamı vurğulayım. Bugün bir o qədər də tıxac olmayıb şəhərdə. Yəni, adətən mənim getdiyim yollarda tıxaclar olurdu. Məsəl üçün, Babək prospekti, Yusuf Səfərov küçəsi çox rahat yəni, getmişəm. Keçən həftə ilə müqayisədə, məsəl üçün, bu 4-cü gün Yusuf Səfərov küçəsi daha boş idi, daha rahat idi. Yəni, bugün mən Real FM-ə gələrkən də belə çox rahat gəldim. Yəni, həmişə 20-25 dəqiqə vaxt gətirdim, amma bugün cəmi 17 dəqiqəyə gəlmişəm eyni məsafədən. Bugün nəsə göz dəyməsin, yaxşıdır hər şey. Hörmətli dinləyicilərimiz, artıq bilirsiniz ki, yayın düz ortasındayıq da, yay mövsümüdür. Hər kəs istirahat etmək üçün yeni yerlər kəşf etmək istəyir, təbiətin qoynunda vaxt keçirmək istəyir. Biz də Real FM-də zaman-zaman sizi Azərbaycanın gəzməli, görməli görşələri ilə tanış edirik. Bu dəfə isə yolumuzu ölkəmizin qərb qapısına deyək, Qazaxa salırıq. Qazax Azərbaycanın qərb bölgəsində yerləşir və Gürcüstanla həm sərhəddir. Təkcə gözəl təbiəti ilə deyil, həm də zəngin tarixi, ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə seçilir. Bu torpaq Molla Pənah Vaqif, Molla Vəli Vidadi, Səməd Vurğun kimi görkəmli şəxsiyyətlərin yurdu kimi tanınır. Qazaxa Azərbaycanın qərb qapısı da deyilir. Qazaxda haraları gəzmək olar? Əgər yolunuz Qazaxa düşsə, ilk növbədə Damcılı mağarasını mütləq görməlisiniz. Min illiklərə söykənən tarixi olan bu mağara həm təbiəti, həm də sərin havası ilə yay aylarında gözəl istirahət məkanıdır. Qazaxın rəmzlərindən biri olan Göyəzən dağı da bölgənin ən maraqlı təbiət abidələrindəndir. Təkbaşına ucalan bu dağ həm foto həvəskarlarının, həm də təbiət sevənlərin sevimli məkanı ola bilər. Şəhərin mərkəzində yerləşən Mütəfəkkillər Parkı gəzmək və dincəlmək üçün gözəl seçimdir. Tarix həvəskarları isə tarix muzeyini ziyarət edə bilərlər. Qazağa gedib yerli mətbəxin dadına baxmamaq olmaz, hətta deyərdim ki, günah olar. Sac yeməkləri, kebablar, xəmir yeməkləri, təndir çörəyi, kənd pendiri və təbii süd məhsulları və xüsusilə mövsümü göyərtilərlə hazırlanan milli yeməklər Qazaxda çox məşhurdur. Bölgə ümumilikdə Gəncə Qazaq mətbəxinin zəngin dadlarını daşıyır. Qazaxda nahar və ya şam yeməyi üçün gedəcəyiniz bir neçə məkan var. Göyəzən restoranına, məsəl üçün, baş çəkə bilərsiniz. Qazax məkan restoranı, Od Qazax, Qərb qapısı və başqa. Maraqlı bir fakt, Qazax təkcə təbiəti ilə deyil, həm də şairlər diyarı kimi də tanınır. Burada tarix, ədəbiyyat və təbiət bir-birini tamamlayır. Elə buna görə də Qazax həm aləvi istirahət, həm də mədəni turizm sevənlər üçün maraqlı istiqamətlərdən biridir. Bəlkə də bu yay yolunuzu Azərbaycanın qərb qapısına Qazaxa salasınız. Kim bilir, bəlkə də növbəti unudulmaz xatirəniz məhz bu gözəl bölgədən başlayacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. İndi də sizə yaxşı istirahətlər arzulayıram. Saat düz 8-in yarısıdır paytaxt Bakıda. Azərbaycanda hamınıza uğurlar arzulayıram, xoş axşamlar arzulayıram, yaxşı mahnılara davam. Biz daha çox musiqi və ara sıra faydalı məlumatlarla bir axşam keçirdirik. Çünki bu saatlarda daha çox radiolar danışırlar. Biz isə ənənəni pozuruq, daha çox musiqi səsləndiririk ki, siz yolda işdən çıxmışsınız, istirahat etmək istəyirsiniz, yaxşı musiqi dinləmək istəyirsiniz, beyninizi sakitləşdirmək istəyirsiniz və yaxud da ki, özünüzlə tək qalıb harasa getmək istəyirsiniz. Bax, o dinləyicilər üçün Gedəcəyəm mahnısı bir Gövhər Həsənzadə olaraq İlahə Fədadan səslənir.

90-cı illərin çox populyar mahnılarından biri. İllər sonra Cabbardan eşitdiniz, aldatıldıq. Bizə nələr nələr öyrətdilər sevdalar uğruna. Aldatıldıq, aldatıldıq. Sevda böylə deyil. Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda hörməti dinləyəcəyimiz bir mədəniyyət xəbərim var. Sonra isə sizə yay mövsümündə izləyə biləcəyiniz filmlər haqqında danışacağım. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı və Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının birgə təşkilatçılığı ilə Gəncədə 15-ci Beynəlxalq İpək Yolu Festivalının təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Azərtacın bölgə müxbiri xəbər verib ki, çıxışlarda 15-ci Beynəlxalq İpək Yolu Festivalının müxtəlif xalqların mədəniyyətini və incəsənətini bir araya gətirən, beynəlxalq mədəni əməkdaşlığın inkişafına xidmət edən mühüm layihə olduğu vurğulanıb. Daha sonra Gəncə Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestri, Filarmoniyanın solistləri və rəqs kollektivi konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Qeyd edək ki, 15-ci Beynəlxalq İpək Yolu Festivalı növbəti günlərdə də müxtəlif ölkələrin incəsənət kollektivlərinin iştirakı ilə rəngarəng proqramlarla davam edəcək. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə belə festivalların keçirilməsi çox gözəldir. Məsəl üçün, bu ayın deməli, sonunda, daha dəqiq desək, iyul ayının 29-unda Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayacaq və Azərbaycanın Qəbələ şəhərində 2009-cu ildən başlayaraq ənənəvi olaraq hər il yay aylarında keçirilir. Festival Heydər Əliyev Fondunun köməyi ilə təşkil olunur və qeyd edim ki, bu ildə çox möhtəşəm bir festival hazırlanıb. Odur ki, Qəbələdə istirahətdə olanlar mütləq siz bu festivalı izləməlisiniz. Çünki bu bir mədəniyyətdir, bu bir kültürdür, bu gözəl musiqi dinləməkdir, gözəl musiqi dinləmək ruhun təzələnməsi deməkdir, dünya görüşü deməkdir. Odur ki, belə festivallarda iştirak etməyi tövsiyə edirəm sizə. Az öncə bir xəbərin anonsunu etdim ki, yay boyunca hansı filmləri izləyə bilərsiniz. Məsəl üçün, yay deyəndə bir çox insanın ağlına ilk gələn film Mamma Mia filmi olur. Günəşli Ada, Firuzəyi Dəniz, Dostluq, Sevgi və Məşhur Mahnılar. Filmə baxarkən sanki özünüzü yay tatilində hiss edəcəksiniz. Yay axşamları üçün əla seçimdir. Daha sonra tətildə Cənab Bin filmini də izləməyə şansınız var. Məsəl üçün, bu axşam əgər gülmək istəyirsinizsə, ən yaxşı seçimlərdən biri ola bilər. Fransaya tətilə gedən Cənab Bin'in başına gələn komik hadisələr yay əhvalını daha da yüksəldir. Ailə ilə birlikdə izləmək üçün ideal filmdir. 50 ilk öpüş filmi Havay Adalarında çəkilən romantik komediya Günəş, Dəniz və Sevgi hekayəsi ilə yay mövsümünün ən sevilən və romantik filmlərindən biri ola bilər. Mənimlə Qal filmini də izləyə bilərsiniz. Yay tətilində macəra yaşayan 4 dostun hekayəsindən bəhs edir. Dostluq, uşaqlıq xatirələri və nostalji hissləri ilə dünya kinosunun klassiklərindən hesab olunur. Hələlik bu qədər hörməti dinləyəcəyimiz. Hələlik bu 4 filmə baxın, sonra o biri filmlər haqqında danışarıq sizə. Saat 8-ə qalır 19 dəqiqə növbəti yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. İlhamə Qasımova oxusun. Deyir ki, İlhamə, həyatın qədrini bil. Bilirsiniz, mən hərdən təəssüflənirəm və təəccüblənirəm nəyə? Ona təəccüblənirəm ki, insanlar hələ də mülk, şan,

şöhrət, pul üstündə mübarizələrdirlər. Həyat o qədər qısadır və o qədər hərdən həyatı boş vermək lazımdır ki, çünki gözümüzün önündə nə qədər hadisələr cərayan edir. Hər bir insanın son mənzili bəlli deyilmi? Bəllidir. Bəs nədir bu davadalaşın, nədir bu mübahisənin, nədir bu prinsipin, nədir bu bəhsə-bəhsin səbəbi? Həyatın qədrini bilin, yaşayın özünüz üçün və həmişə də olub, olacaq danışanlar, arxamızca danışanlar və bir də bu şeyə çox əminəm, bu məqama çox əminəm. Əgər sənin haqqında danışırlarsa, sən deməli varsan və yaşayırsan, onları boş vermək lazımdır. Həyatın qədrini bilmək lazımdır. İlhamə Qasımova da bax bunları deyir.

Gözəl mahnı idi, maraqlı mahnı idi, insana stimul verən, motivasiya ötürən bir mahnı idi hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir. Mən sizə indi biraz yay yeməklərindən danışmaq istəyirəm. Yay mövsümündə orqanizm daha çox maye itirdiyi üçün həm yüngül, həm də su tərkibi yüksək olan qidalar tövsiyə olunur. Məncə yayın olmazsa olmazı dovğadır, hörmətli dinləyicilərimiz. Yayın ən sevilən yeməklərindən olan dovğa tərkibində qatıq düyü və müxtəlif göyərtilər olur. Soyuq halda içildikdə həm sərinləşdirir, həm də həzmi asanlaşdırır. Kalsium və faydalı bakteriyalarla zəngindir. Ayran, yay istisinin əvəz olunmaz içkisi, qatıq, su və az miqdarda duzdan hazırlanır. Orqanizmin itirdiyi maye və mineralların bərpasına kömək edir. Tərəvə salatları, xiyar, pomidor, kahı, şüyüd, cəfəri, şirin bibər və zeytun yağı ilə hazırlanan salatlar həm vitamin, həm də lif baxımından çox zəngindir. Su tərkibi yüksək olduğu üçün bədəni sərin saxlayır. Qarpız olmazsa olmaz, tərkibinin təxminən 90%-dən çoxu sudur. S vitamini, A vitamini və antioksidantlarla zəngindir. Yayda susuzluğun qarşısını almağa kömək edir. Yemiş, o da olmazsa olmazdır yayın. Kalium, S vitamini və beta karotinlə zəngindir. Həm yüngül desert, həm də yaxşı maye mənbəyidir. Hə, soyuq meyvə boşqabı, bəh-bəh. Şaftalı, ərik, gilas, albalı, nektarin və gavalı kimi mövsüm meyvələri həm enerji verir, həm də vitamin ehtiyacını qarşılır. Ümumiyyətlə, yayı ən çox desəm ki, nəyə görə sevirəm meyvələrinə görə hörməti dinləyəcəyimiz. Gəlin, etiraf edək ki, qışda belə dadlı meyvələr olmur. Yayda ağır yeməklər əvəzinə sizə balığı tövsiyə edə bilərik, hörmətli dinləyəcəyimiz. Tərkibində omega 3 yağ turşuları və yüksək keyfiyyətli zülal var. Həzmi daha da rahat edir. Toyuq filesi və tərəvəz, qızartma əvəzinə qrildə və ya sobada bişirilmiş toyuq, yanında tərəvəzlə birlikdə həm yüngül, həm də doyumlu yay yeməyidir. Soyuq şorbaların dadına baxa bilərsiniz. Ayran və ya qatıq əsasında hazırlanan soyuq şorbalar yayda həm sərinləşdirir, həm də mədəni yormur. Daha sonra yayda nələrə diqqət etmək lazımdır bu mövzuda? Gün ərzində kifayət qədər su içmək, onu ümumiyyətlə nəinki yayda, qışda, yazda, payızda fərq eləmir. Ağır və çox yağlı yeməkləri azaltmaq, mövsüm meyvə və tərəvəzlərinə üstünlük vermək, qazlı və həddindən artıq şəkərli içkilər əvəzinə su, ayran və ya şəkərsiz kompot seçmək, günəş altında qalan qidaları uzun müddət istifadə etməmək. Bu da sizin üçün yay yeməkləri haqqında qısa da olsa bir məlumat çatdırmış olduq, hörmətli dinləyəcəyimiz. Yay xoş gəlib, səfa gətirib. Bugün neçəsidir? Bugün artıq iyulun ayının ikisidir. İlk ayı geridə qoyduq. Gözümüzü belə açıb yumacaq və görəcəyik ki, yay da bitdi. Ona görə də yayın qədrini bilin, yayın dadını çıxardın, hörmətli dinləyicilərimiz. Bilirsiniz, biz çox gözəl bir coğrafiyada yaşayırıq. Bizim dənizimiz var, bizim çox gözəl bölgələrimiz var. Ən azından biz dəniz qırağına gedə bilərik. Bizim çox gözəl bulvarımız var. Məsəl üçün, özə çox böyük bulvarımız var. Gəzə bilərik axşam saatlarında. Bu həm kardiyodur, həm təmiz havadır, həm də gözəl görüntüdür. Bakı gecələri bir başqa olur. Yəni, çoxdur Bakıda yay mövsümü boyunca istirahat etmək üçün şərait. Yayın dadını çıxardın, həyatın dadını çıxardın. Hər kəsə xoş axşamlar arzulayıram. Sabah yenə eyni saatda Real FM-də axşam 6 və 8 arası Evə Qaydanlar klubunda yenidən görüşəcəyik. Yaxşı musiqi, maraqlı xəbərlər və daha çoxu hər gün axşam 6 və 8 arası Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
9: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Futbol həyəcanını Divinet-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
11: Divinet Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ermənistana buğda tədarük olunacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə müraciət ünvanladı. Rusiya Kiyevə zərbə endirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Nazirinin müavini, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı general-leytenant Namiq İslamzadə Türkiyədə rəsmi səfərdədir. O, Anadolu Qartalı 2026 beynəlxalq taktik uçuş təlimi çərçivəsində bir sıra tədbirlərdə iştirak edib. Daha sonra Namiq İslamzadə və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı ordu generalı Ziya Cemal Kadıoğlu arasında görüş keçirilib. Söhbət zamanı hərbi aviasiya sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, birgə keçirilən təlimlərin əhəmiyyəti və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinə dair müzakirələr edilib. Sabah Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən transit keçməklə 14 vaqon buğda göndəriləcək. Yük qatarı Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Xatırladım ki, sonuncu dəfə iyunun 28-də Rusiyadan 11 vaqondan ibarət çəkisi 777 ton olan buğda tədarük edilib. Avtomobillərin təyin olunmamış yerlərdə və nizamsız park edilməsi, yanğın və digər fövqəladə hallarda xüsusi texnikaların hadisə yerinə operativ çatmasına mane olur. Bundan bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə müraciət edib, ətraflı Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin şöbə rəisi Əlibala Əlizadə danışıb. Dinləyək.
2: Ötən gecə paytaxtın Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yaşayış kompleksinin ərazisində məişət tullantıları üçün ayrılmış yerdə baş vermiş yağın hadisəsi bunu bir daha nümayiş etdirir. Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə bir daha müraciət edərək bildirir ki, yanğın və digər fövqəladə hallar zamanı yanğın söndürmə və xilas etmə avtomobillərinin, digər iri qabaritli xüsusi təyinatlı texnikaların hadisə yerinə maneəsiz yaxınlaşması, çevik şəkildə döyüş vəziyyətinə gətirilməsi və əməliyyatların effektli keçirilməsi, habelə su hovuzları və hidrantlardan rahat istifadə üçün avtomobillər yalnız təyin olunmuş yerlərdə bir-biri ilə ara məsafəci gözləməklə digər avtomobillərin sərbəst keçid imkanı təmin olunmaqla park edilməlidir.
1: Kiyevə endirilən kütləvi zərbələrə görə Rusiya cavab verəcək. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski danışıb, o bildirib ki, Ukrayna ədalətli sülh və müharibənin ədalətli şəkildə başa çatmasının tərəfdarıdır. Qeyd eləyək ki, Rusiya qoşunları Ukrayna ərazisindən növbəti geniş miqyaslı zərbələr endirib, əsas hədəf isə Kiyev olub. Ajax klubu əfsanəvi məşqçi Louis van Gaal'ın komandadan ayrıldığını elan edib. Mütəxəssis 2023-cü ildən klubun müşahidə şurasında futbol məsələləri üzrə məsləhçi kimi çalışırdı. Qeyd eləyək ki, 74 yaşlı mütəxəssis karyerası ərzində Barcelona, Bavariya və Manchester United-də baş məşqçi vəzifəsini yerinə yetirib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

asayişi qorumaq, qanunun aliliyini təmin etmək, təhlükə anında ilk addımı atanlardan olmaq. Polis peşəsi sadəcə iş deyil, cəmiyyət qarşısında böyük bir məsuliyyətdir. 2 iyul ölkəmizdə polis günü kimi qeyd olunur. Bu tarix 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli polis orqanlarının yaradılması əsas götürülərək Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci ildə imzaladığı fərmanla rəsmi peşə bayramı elan edilib. Təhlükəsizliyimizin keşiyində duran hər bir polis əməkdaşına təşəkkür edirik.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Dan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Sahibkarların nəzərinə sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
0: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ermənistana buğda tədarük olunacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə müraciət ünvanladı. Rusiya Kiyevə zərb endirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Nazirinin müavini, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı general-leytenant Namiq İslamzadə Türkiyədə rəsmi səfərdədir. O, Anadolu Qartalı 2026 beynəlxalq taktik uçuş təlimi çərçivəsində bir sıra tədbirlərdə iştirak edib. Daha sonra Namiq İslamzadə və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı ordu generalı Ziya Cemal Kadıoğlu arasında görüş keçirilib. Söhbət zamanı hərbi aviasiya sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, birgə keçirilən təlimlərin əhəmiyyəti və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinə dair müzakirələr edilib. Sabah Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən transit keçməklə 14 vaqon buğda göndəriləcək. Yük qatarı Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Xatırladım ki, sonuncu dəfə iyunun 28-də Rusiyadan 11 vaqondan ibarət çəkisi 777 ton olan buğda tədarük edilib. Avtomobillərin təyin olunmamış yerlərdə və nizamsız park edilməsi, yanğın və digər fövqəladə hallarda xüsusi texnikaların hadisə yerinə operativ çatmasına mane olur. Bundan bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə müraciət edib, ətraflı Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin şöbə rəisi Əlibala Əlizadə danışıb. Dinləyək.
2: Ötən gecə paytaxtın Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yaşayış kompleksinin ərazisində məişət tullantıları üçün ayrılmış yerdə baş vermiş yağın hadisəsi bunu bir daha nümayiş etdirir. Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə bir daha müraciət edərək bildirir ki, yanğın və digər fövqəladə hallar zamanı yanğın söndürmə və xilas etmə avtomobillərinin, digər iri qabarətli xüsusi təyinatlı texnikaların hadisə yerinə maneəsiz yaxınlaşması, çevik şəkildə döyüş vəziyyətinə gətirilməsi və əməliyyatların effektli keçirilməsi, habelə su hovuzları və hidrantlardan rahat istifadə üçün avtomobillər yalnız təyin olunmuş yerlərdə bir-biri ilə ara məsafəci gözləməklə digər avtomobillərin sərbəst keçid imkanı təmin olunmaqla park edilməlidir.
1: Kiyevə endirilən kütləvi zərbələrə görə Rusiya cavab verəcək. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski danışıb, o bildirib ki, Ukrayna ədalətli sülh və müharibənin ədalətli şəkildə başa çatmasının tərəfdarıdır. Qeyd eləyək ki, Rusiya qoşunları Ukrayna ərazisindən növbəti geniş miqyaslı zərbələr endirib, əsas hədəf isə Kiyev olub. Ajax klubu əfsanəvi məşqçi Louis van Gaal'ın komandadan ayrıldığını elan edib. Mütəxəssis 2023-cü ildən klubun müşahidə şurasında futbol məsələləri üzrə məsləhçi kimi çalışırdı. Qeyd eləyək ki, 74 yaşlı mütəxəssis karyerası ərzində Barcelona, Bavariya və Manchester United-də baş məşqçi vəzifəsini yerinə yetirib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Yeni Samsung Galaxy A27 hələ rəsmi satışa çıxmamış texnologiya ekspertlərinin sərt tənqidi ilə üzləşib. Məlumata görə, Galaxy A26 modelini əvəz edən Galaxy A27-nin ön kamerası 13 megapikseldən 12-yə endirilib. Ultra geniş bucaqlı kamera isə əvvəlki 8 megapiksel əvəzinə cəmi 5 megapiksel sensorla təchiz olunub. Cihazın su və toza qarşı qorunma səviyyəsi də aşağı salınıb. Üstəlik, smartfonun qiyməti əvvəlki modellə müqayisədə $50 artırılaraq $349-a çatdırılıb. Fujifilm ağ-qara və sualtı çəkilişlər üçün yeni Quick Snap modellərini təqdim edib. Çəkilən şəkillərin emalı üçün artıq xüsusi ağ-qara laboratoriya tələb olunmur. Fotoşəkillər adi rəngli lentlərin emalı prosesindən keçərək çap edilə bilir. Fotoaparat 10 metr dərinliyədək suya davamlıdır. Fujifilm bildirir ki, bu model hazırda satışda olan suya davamlı Quick Snap fotoaparatını əvəz edəcək. Tesla sükan və pedal olmayan Cybercab robotaksisini sınaqdan keçirir. Şirkət həmin avtomobili tam avtonom robotaksi kimi hazırlayır və gələcəkdə istifadəçilər onu birbaşa Tesla tətbiqi üzərindən çağıra və istifadə edə biləcəklər. Tesla həmçinin ABŞ-nin müxtəlif şəhərlərində sükan və pedallarla təchiz olunmuş Cybercab prototiplərini də sınaqdan keçirir. Elon Musk hesab edir ki, Cybercab layihəsi ilə hazırki robotaksi lideri olan Waymo-nu geridə qoya biləcək. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlar

Əlaqədar Dövlət Komissiyası onlayn sorğu mərkəzini istifadəyə verib. Portal vasitəsilə vətəndaşlar itkin düşmüş şəxslər barədə məlumat təqdim edə, Dövlət Komissiyasına elektron sorğu göndərə və ehtimal olunan məzar yerlərini coğrafi koordinatlarla bildirə bilərlər. Həmçinin sistemə fotoşəkillər, sənədlər və digər materiallar elektron formada əlavə etmək mümkündür. Portal tam şəkildə Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Ermənistana buğda tədarük olunacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə müraciət ünvanladı. Rusiya Kiyevə zərbələr endirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir olsun. Müdafiə Nazirinin müavini, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı general-leytenant Namiq İslamzadə Türkiyədə rəsmi səfərdədir. O, Anadolu Qartalı 2026 beynəlxalq taktik uçuş təlimi çərçivəsində bir sıra tədbirlərdə iştirak edib şəxsi heyətlə görüşüb. Daha sonra Namiq İslamzadə və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı ordu generalı Ziya Cəmal Kadıoğlu arasında görüş keçirilib. Söhbətlər zamanı ölkələr arasında hərbi aviasiya sahəsində mövcud əməkdaşlıq müzakirə olunub. Sabah Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən transit keçməklə 14 vaqon buğda göndəriləcək. Yük qatarı Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Qeyd eləyək ki, sonuncu dəfə iyunun 28-də Rusiyadan 11 vaqondan ibarət çəkisi 770 ton olan buğda tədarük edilib. İndiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə təxminən 35 min ton taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit yola salınıb. Avtomobillərin təyin olunmamış yerlərdə və nizamsız park edilməsi yanğın və digər fövqəladə hallarda xüsusi texnikaların hadisə yerinə operativ çatmasına mane olur. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə müraciət edib. Dinləyək.
1: Ötən gecə paytaxtın Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yaşayış kompleksinin ərazisində məişət tullantıları üçün ayrılmış yerdə baş vermiş yağın hadisəsi bunu bir daha nümayiş etdirir. Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə bir daha müraciət edərək bildirir ki, yanğın və digər fövqəladə hallar zamanı yanğın söndürmə və xilas etmə avtomobillərinin, digər iri qabarətli xüsusi təyinatlı texnikaların hadisə yerinə maneəsiz yaxınlaşması, çevik şəkildə döyüş vəziyyətinə gətirilməsi və əməliyyatların effektiv keçirilməsi, habelə su hovuzları və hidrantlardan rahat istifadə üçün avtomobillər yalnız təyin olunmuş yerlərdə bir-biri ilə ara məsafəci gözləməklə digər avtomobillərin sərbəst keçid imkanı təmin olunmaqla park edilməlidir.
0: Ukrayna prezidenti

açılacaq. Masallı, yardımlı Lerik Lənkəran Anastara rayonlarında gecə 17-20, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaçı mərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: sanat bonus seni gözlüyor.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ermənistana buğda tədarük olunacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə müraciət ünvanladı. Rusiya Kiyevə zərbələr endirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir olsun. Müdafiə Nazirinin müavini, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı general-leytenant Namiq İslamzadə Türkiyədə rəsmi səfərdədir. O, Anadolu Qartalı 2026 beynəlxalq taktik uçuş təlimi çərçivəsində bir sıra tədbirlərdə iştirak edib, şəxsi heyətlə görüşüb. Daha sonra Namiq İslamzadə və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı ordu generalı Ziya Cəmal Kadıoğlu arasında görüş keçirilib. Söhbətlər zamanı ölkələr arasında hərbi aviasiya sahəsində mövcud əməkdaşlıq müzakirə olunub. Sabah Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən transit keçməklə 14 vaqon buğda göndəriləcək. Yük qatarı Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Qeyd eləyək ki, sonuncu dəfə iyunun 28-də Rusiyadan 11 vaqondan ibarət çəkisi 770 ton olan buğda tədarük edilib. İndiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə təxminən 35 min ton taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit yola salınıb. Avtomobillərin təyin olunmamış yerlərdə və nizamsız park edilməsi yanğın və digər fövqəladə hallarda xüsusi texnikaların hadisə yerinə operativ çatmasına mane olur. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə müraciət eləyib. Dinləyək.
2: Ötən gecə paytaxtın Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yaşayış kompleksinin ərazisində məişət tullantıları üçün ayrılmış yerdə baş vermiş yağın hadisəsi bunu bir daha nümayiş etdirir. Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə bir daha müraciət edərək bildirir ki, yanğın və digər fövqəladə hallar zamanı yanğın söndürmə və xilas etmə avtomobillərinin, digər iri qabarətli xüsusi təyinatlı texnikaların hadisə yerinə maneəsiz yaxınlaşması, çevik şəkildə döyüş vəziyyətinə gətirilməsi və əməliyyatların effektiv keçirilməsi, habelə su hovuzları və hidrantlardan rahat istifadə üçün avtomobillər yalnız təyin olunmuş yerlərdə bir-biriylə ara məsafəci gözləməklə digər avtomobillərin sərbəst keçid imkanı təmin olunmaqla park edilməlidir.
1: Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski iyulun 2-sinə keçən gecə Kiyevə endirilən kütləvi zərbələrə görə Rusiyanın cavab alacağını bildirib. O həmçinin qeyd eləyib ki, Ukrayna ədalətli sülh və müharibənin ədalətli şəkildə başa çatmasının tərəfdarıdır. Qeyd eləyək ki, Rusiya qoşunları Ukrayna ərazisinə növbəti geniş miqyaslı zərbələr endirib, əsas hədəf isə Kiyev olub. Niderlandın Ajax klubu əfsanəvi məşqçi Louis van Gaal'ın komandadan ayrıldığını bildirib. Mütəxəssis 2023-cü ildən klubun müşahidə şurasında futbol məsələləri üzrə məsləhətçi kimi çalışırdı. Qeyd eləyək ki, 74 yaşlı mütəxəssis karyerası ərzində Barcelona, Bavariya və Manchester United klublarında baş məşqçi vəzifəsini yerinə yetirib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Nazir müavinlərinin sayı artırıldı. Azalda uçuş daxili internet istifadəyə verildi. Xarici İşlər Nazirliyi Dəməşqdə 6 nəfərin öldüyü hücumu pislədi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Səhiyyə Nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Sənəd əsasən, nazir müavinlərinin sayı 3-dən 4-ə artırılıb. İranın sabiq ali rəhbəri Seyid Əli Xamneyinin dəfn mərasimində ölkəmizdən nümayəndə heyəti iştirak eləyəcək. Bura Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, baş nazirin müavini Şahin Mustafayev, Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş naziri Cabbar Musayev və digər rəsmilər daxildə. Qeyd eləyək ki, Əli Xamneyinin vida mərasimi 4-5 iyul tarixlərində Tehrandakı Mosalla kompleksində keçiriləcək, cənazə daha sonra Qum şəhərinə yola salınacaq. Prezident yanında Antintisar və İstihlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Hava Yolları yeni nəsil təyyarələrdə sərnişinlər üçün internet xidmətinin təşkili ilə bağlı müraciətinə razılıq verib. Yeni xidmət çərçivəsində internet bağlantısı Viasat Pek rabitəsi texnologiyası vasitəsilə təmin olunacaq. Sərnişinlər uçuş zamanı sərfəli qiymətlərlə limitsiz yüksək sürətli internetdən istifadə edə biləcəklər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Suriyanın paytaxtı Dəməşqin Hicaz rayonunda baş verən və insan təlafatına səbəb olan hücumu qətiyyətlə pisləyib. Bu barədə nazirliyin bəyanatında qeyd olunur. Suriyada davamlı sabitlik və təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində əldə olunan irəliləyişi pozmaq məqsədi daşıyan bu cür cəhdlərə və ictimai yaşayışı sarsıtmağa yönələn dairələrə ən yaxşı cavabın birlik və həmrəyliyini qoruyan Suriya xalqı tərəfindən veriləcəyinə inanırıq. Bəyanatda qeyd olunur, son məlumatlara görə Dəməşqdə baş verən hücumda 6 nəfər ölüb, 22 nəfər yaralanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının 16-da bir final mərhələsində bugün və sabaha keçən gecə daha 3 qarşılaşma keçiriləcək. Los Angeles stadionunda İspaniya millisi Avstriya ilə üzə gələcək, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq, iyulun 3-də isə Toronto stadionunda Portuqaliya və Xorvatiya yığmaları münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər, oyun saat 3-də baş tutacaq. Günün son qarşılaşması isə Vancouverdakı BC Palace stadionunda keçiriləcək. İsveçrə millisi Əl-Cəzairlə üzə gələcək. Görüş Bakı vaxtı ilə səhər saat 7-də başlayacaq. Qeyd edək ki, 2026-cı dünya çempionatına iyulun 19-da yekun vurulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Nazir müavinlərinin sayı artırıldı. Azalda uçuş daxili internet istifadəyə verildi. Xarici İşlər Nazirliyi Dəməşqdə 6 nəfərin öldüyü hücumu pislədi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Səhiyyə Nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Sənəd əsasən, nazir müavinlərinin sayı 3-dən 4-ə artırılıb. İranın sabiq ali rəhbəri Seyid Əli Xamneyinin dəfn mərasimində ölkəmizdən nümayəndə heyət iştirak eləyəcək. Bura Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, baş nazirin müavini Şahin Mustafayev, Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş naziri Cabbar Musayev və digər rəsmilər daxildə. Qeyd eləyək ki, Əli Xamneyinin vida mərasimi 4-5 iyul tarixlərində Tehrandakı Mosallah kompleksində keçiriləcək, cənazə daha sonra Qum şəhərinə yola salınacaq. Prezident yanında Antintisar və İstihlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Hava Yolları yeni nəsil təyyarələrdə sərnişinlər üçün internet xidmətinin təşkili ilə bağlı müraciətinə razılıq verib. Yeni xidmət çərçivəsində internet bağlantısı Viasat Pek rabitəsi texnologiyası vasitəsilə təmin olunacaq. Sərnişinlər uçuş zamanı sərfəli qiymətlərlə limitsiz yüksək sürətli internetdən istifadə edə biləcəklər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Suriyanın paytaxtı Dəməşqin Hicaz rayonunda baş verən və insan təlafatına səbəb olan hücumu qətiyyətlə pisləyib. Bu barədə Nazirliyin bəyanatında qeyd olunur. Suriyada davamlı sabitlik və təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində əldə olunan irəliləyişi pozmaq məqsədi daşıyan bu cür cəhdlərə və ictimai yaşayışı sarsıtmağa yönələn dairələrə ən yaxşı cavabın birlik və həmrəyliyini qoruyan Suriya xalqı tərəfindən veriləcəyinə inanırıq. Bəyanatda qeyd olunur, son məlumatlara görə Dəməşqdə baş verən hücumda 6 nəfər ölüb, 22 nəfər yaralanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının 16-da bir final mərhələsində bugün və sabaha keçən gecə daha 3 qarşılaşma keçiriləcək. Los Angeles stadionunda İspaniya millisi Avstriya ilə üzə gələcək, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq, iyulun 3-də isə Toronto stadionunda Portuqaliya və Xorvatiya yığmaları münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər, oyun saat 3-də baş tutacaq. Günün son qarşılaşması isə Vancouver-dakı BC Palace stadionunda keçiriləcək. İsveçrə millisi Əl-Cəzairlə üzə gələcək. Görüş Bakı vaxtı ilə səhər saat 7-də başlayacaq. Qeyd edək ki, 2026-cı dünya çempionatına iyulun 19-da yekun vurulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Dik naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövzan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövzan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövzan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.